Daj nekom zvijezdom vođen, pa da je Bog dom ovdje rođen. Bilo bi strašno to. Znam, to nije u njegovom trendu, ali ja bih htio da je u mom bendu i sa mnom svira rock

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena,
1: Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Tvrdnje premijera Milojka Spajića o mogućim hibridnim aktivnostima usmjerenim na destabilizaciju Crne Gore ponovo su otvorile pitanje bezbjednostnih prijetnji u oči završnice evropskih integracija. Cilj objave premijera nije bio da stvori vanrednost, niti da optuži, niti da prozove nijednu državu, već da upozori aktere o njihovim namjerama i planovima, kazao je Todor Goranović, savjetnik premijera za bezbjednost u emisiji Okrugli sto parlamentu Studiju. Ulazimo u izbornu godinu, što je važan proces i zato se očekuje intenziviranje tih aktivnosti, poručuje Marko Banović iz DFC-a. Neophodan je koordinisan odgovor bezbjednostnih institucija, poručuje poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević. Poslanica SNP-a Slađana Kaluđerović ističe da je opozicija ta koja destabilizuje Crnu Goru jer za cilj ima da sruši 44. vladu i da ugrozi naš evropski put. Članica predsjedništva Demokratske stranke Crne Gore i ministarka kulture i medija Tamara Vujović reagovala je na izjavu političkog direktora Albanske alternative i ministra javne uprave Maraša Dukaja i člana predsjedništva Albanskog foruma Lindona Đeleja povodom postupanja službenika policije prema koloni automobila albanske dijaspore na graničnom prelazu Vraćenović i Deleuša, nakon što su Duka i Đeljaj kritikovali policiju zbog, kako su naveli, intervencije zbog isticanja albanske zastave. Vujević istakla da u sektoru koji se bavi nacionalnom bezbjednošću, posebno ne u samom političkom vrhu koji koordiniše tom oblašću, ne postoje težnje da se u Crnoj Gori ospori pravo Albancima da slobodno koriste svoje nacionalne simbole, ali se zakon mora primjenjivati u skladu sa konkretnim okolnostima. Član predsjedništva Albanskog foruma Lindon Đeljaj reagovao je na navode ministarke kulture i medija Tamare Vujović u upotrebi albanske zastave u Crnoj Gori, poručujući da je dobro što je potvrđeno da je albanska zastava zakonom priznata kao nacionalni simbol Albanaca u Crnoj Gori. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da prisustvuje samitu G20 u Majamiju i da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ukoliko Sjedinjene Američke Države pozovu ruskog lidera na taj forum. Da, naravno, moramo da idemo, moramo da se sastanemo, razgovaramo i donesemo odluku, rekao je Zelenski u intervju za Deutsche Welle. Otkup tržišnih viškova jagnjadi trebalo bi da počne uskoro, saopštio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković. Resorno ministarstvo prije otkupa formiraće komisiju sa zadatkom da obiđe stočare i prebroji prijavljene viškove jagnjadi. Poljoprivrednici su prijavili 22.000 grla jagnjadi za otkup i, kako sada stvari stoje, postoje indicije da ima jagnjadi koje su nelegalno vezene iz susjednih država u kojima je cijena euro i 45 centi jeftinije od otkupne u Crnoj Gori, kaže Joković. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, tokom dana povremeno više oblaka, vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjeverni, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kotorsko vikend jutro.

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Gradskog radija ove nedjelje 13. septembarskog dana. U našem gradu prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosila je 22 stepena, vazdušni pritisak 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 39%. Podsjećamo na obavještenje iz Cedisa, za danas nema planiranih radova na mreži i isključenja električne energije, a iz gradskog vodovoda obavještaju potrošače na području Tabačne Drisna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdjevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije ispravna za piće zbog nedovoljne količine vode isporučene od strane regionalnog vodovoda. Bilo je neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda. Ovo se odnosi na području od Starog grada do Škaljara, kao i na područje Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. U nastavku programa Radio Kotora od 8 sati i 30 minuta možete čuti infoblok. Nakon infobloka hit nedjelje od 8 i 45 prelistavamo naslovne strane pobjede vijesti dana u rubrici Ogledalo štampe. Od 9 sati servisne informacije, od 9.05 Boka u mom srcu, od 9.30 informacije iz saobraćaja, male oglase po prvi put za danas možete čuti od 9.45. Emisija Nedjeljni razgovor na programu je od 10 sati i 30 minuta. Gošća Talas Radio Kotora je doktorka Dejana Ašanin Ivezaj. Zatim od 11 sati i 30 minuta humoristička emisija koju priprema kolega Dragan Sklender Pele, Epicentar. Od 12 sati i 30 minuta naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz Gradski talas i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo aktualne informacije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

sa talasa Radio Kotora pratite rubriku Ogledalo štampe. U nastavku prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Počinjemo od naslovne strane pobjede. Bivši poslanik Budenstaga Josip Jurutović kaže da EU ne kalkuliše sa Vučićem, već prihvata činjenicu da je legalni reprezent Srbije, iako je ilegalnim sredstvima došao na vlast. Mandić žali za Srbijom, ali mu je EU puno važnija. Intervju Petar Žarković, istoričar povodom 4 decenije od memoranduma Srpske akademije nauka i umjetnosti. Ideje memoranduma SANU mogle su biti ostvarene samo ratom. Direktorica javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore Marinela Đuretić kaže da ove godine bilježe rekordnu posjetu nacionalnim parkovima, od ulaznica prihodovano više od 3 miliona eura. Deset najboljih romana crnogorske književnosti 20. vijeka, knjige poslije kojih literatura nije bila ista. Redosled romana je urađen po godinama izlaska, a izbor obuhvata 3 generacije pisaca, piše Borisav Jovanović. Aktuelno, Institut za javno zdravlje o virusu zapadnog Nila koji prenose insekti u Crnoj Gori nema zaraženih, ali ni nadzora nad komarcima. Novi pogrebni ritual, američka kompanija Risco Mouse, koja ju osnovala arhitektica Katrina Spade, kompostiranjem pretvara tijela preminulih u zemlju, nudeći ekološku alternativu klasičnoj sahrani i kremaciji, smrt koja hrani novi život. Direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda smatra da je cijela država stavljena u službu sahrane ratnog zločinca Popović. Srbija je sebi nanijela najveću štetu. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Crnogorka za vijesti o susretu sa američkim imigracionom službom odmah kući ili u pritvor. Ratni zločinac Ratko Mladić gotovo 3 decenije uticao na političke neprilike u Crnoj Gori, mučio DPS, mučio i Mandića. Specijalno državno tužilaštvo izviđa da li je opština Budva preplatila zgradu nekadašnjeg jugoslovenskog riječnog brodarstva, milioni pod lupom. Poslanici za pola godine na putovanja potrošili skoro 214.000 eura. Za dnevnice 36.500, Pejović dobila najviše. Radoš Bošković i u 10. deceniji života rado se susreće sa nekadašnjim đacima, ali i školskim drugovima. Srećo moja, umjesto pozdrava. Državna revizorska institucija upozorava na višedecenijski problem. Smeće još nije strateški prioritet. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Crna Gora će uskoro morati da odluči na koji način će uraditi ključni dokument za vazdušne luke. Francuzi će ponuditi vladi master plan za aerodrome. Iz delegacije Evropske unije poručili da preostale obaveze treba ispuniti brzo i odgovorno. Na korak do
prijema, ali Brisel traži da se nestaje. Program kontrole upotrebe duvanskih proizvoda u Crnoj Gori ostao gotovo nepromijenjen, ni odviknutih od cigara, ni podataka o štetnosti. Glavni grad ima mnogo više od onoga što su vidjeli autori teksta jednog regionalnog medija. Ko u Podgorici nije našao ljepotu, nije ni tražio. I vlast i opozicija zaziru od novih ideja i partija, smatra lider PMP-a Dragoslav Šćekić, politika u službi ličnih interesa. Toliko u rubrici Ogledalo štampe. Prelistavali smo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Hvala na pažnju.

Obali mora, cijena po dogovoru. Za više informacija, fotografije i dogovor oko gledanja stana možete se javiti putem poruke ili telefona 069 534 250, 069 534 250. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677.

0: Nedavno smo govorili o hipertenziji, bolestima srca i krvnih sudova, a danas sa internistkinjom doktorkom Dejanom Mašanin-Ivezaj govorimo o savremenim navikama i okolnostima koje sve snažnije utiču na naše zdravlje. Podsjetimo, od aprila ove godine doktor Mašanin-Ivezaj ordinira u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor, koja je otvorena upravo s ciljem da građanima i građankama omogući dostupniju internističku zdravstvenu zaštitu. Danas o tome kako stres utiče na organizam, srce, krvne sudove i krvni pritisak, ali i o sve izraženijem uticaju savremenog načina života, dugom boraku pred ekranima, poremećenom snu, energetskim pićima i manjku fizičke aktivnosti, posebno kod mladih. Koliko su opasni noćni skokovi krvnog pritiska, kako prepoznati hipertenzivnu krizu i koje vrijednosti zahtijevaju hitnu reakciju, kakva je veza između lošeg sna i povišenog pritiska i što nam govori sve češća pojava sleep apneje. Poslušajte u nastavku. Na koji način stres utiče uopšte na naš organizam, naravno na srce, na krvne sudove i na krvni pritisak?
1: A to je igra simpatikusa i parasimpatikusa. Sve je veći problem današnjih ljudi što imaju visoke vrijednosti kortizola, što adrenalin lučimo mnogo više puta dnevno u skokovima nego što bi trebali. Često živimo život kao da smo hronično u nekom ratu i naš hormonalni status se mijenja u zavisnosti od toga. To je posebna problematika.
0: Kažu nam da je za srce jednako loše da se stresiramo, da kažem, na negativan ili pozitivan način.
1: Srce apsolutno ne razlikuje zbog čega se luči adrenalin. Tako. Da li se on luči od velikog uzbuđenja i sreće ili se luči od nekog stresa drugog tipa. Ali vidite, mi sad imamo jednu posebnu problematiku te dopaminske zavisnosti, pogotovo kod mlađih od 20 godina, koja je izazvana ekranima, i onda imamo samim time zbog isključenja ekrana dosadu i letargiju, tako da to je već neka tema možda za psihologe, ali da se živi stresnije, živi se. I nije samo što se živi stresnije, tu često dolazi do konflikata između generacije, možda ove moje milenijalaca i starijih, koji kažu kako vi živite stresno, mi smo preživjeli ratove. Stresovi nekadašnje generacije su dolazili i prolazili. Naši stresovi su svakodnevni, jednostavno se vi dovoljno je u saobraćaju da se krećete svaki dan do posla i nazad, na primjer kroz Kotor, i da ste u stresu. Sa druge strane, mi nemamo dekompresiju cijelog nervnog sistema, razumijete? Naše babe i djedovi su imali, prvo su fizički radili, drugo pleli su, heklali su, imali su naviku da kafenišu na miru. Pa sjećate se vjerovatno svako svoje babe sa sela koja je u stanju da sjedi ispred kuće sat, dva u miru, samo ćuti, to više nema.
2: A prethodno je radila na njivi ili spremala ručak za 10.
1: Ali, jeste, ali ona je imala neki vid opuštanja, i taj nervni sistem se regulisao, ne kažem sad sve vrijeme, imalo je puno teških života i tragedije i slično, ali navike, taj repetitivni motorički rad, rad manuelni rukama, nešto, baštovanstvo, na primjer, baštovanstvo, ono se izuzetno preporučuje za kardiovaskularne pacijente. Ono ih smiruje, postoje određene bakterije u zemlji koje nas smiruju i izazivaju lučenje serotonina. Ja se sad ne sjećam tačno imena te bakterije, ali znam da luči serotonin, to je hormon sreće, u kontaktu golim rukama sa zemljom. Razumijete? Znači jednostavno intuitivno, instinktivno oni su se znali, život im je bio takav da je...
2: Prirodno nekako.
1: Pa život im je bio takav da su imali mogućnost dekompresije. Mi je nemamo, nama je relaks Instagram. I tu imamo jedan novi problem. I tako, uglavnom, kao hrčak u onome krugu, imamo i tekako problema i stresni život. Zbog toga je hipertenzija češća. Hrana nam je nikakva. Ishrana je posebni uzrok povećanja kardiovaskularnog rizika.
2: Gojaznost svakako.
1: Tako.
2: I hrana siromašna vitaminima, mineralima i svim potrebnim.
1: I proteinima. Mm. Jednostavno, ogroman unos ugljenih hidrata. Piramida ishrane se promijenila, pa smo obrnuli igricu. Otkrili smo da jaja nisu naš neprijatelj. Znali smo to, Boga mi, kroz praksu i ranije.
2: Ali taj... se protein forsira u svakom obroku.
1: Mi smo malo kao čovječanstvo skloni da idemo iz krajnosti u krajnost. Razumijete? Zato sad postoje sve te razne dijete koje su izuzetno restriktivne.
2: I
1: koje
2: keto dijeta, recimo.
1: Tako je, ona je izuzetno opterećujuća za bubrge. Nemamo balansa. Ono što je definitivno dokazano, sav krug u 360 stepeni smo obrnuli kad je ishrana u pitanju i otkrili smo par stvari. Jednu, mediteranska ishrana je ta koja je najbolja. Drugo, individualnost je važna. Da li taj intermittent fasting ili ne? Ne može, na primjer, dijabetičaru. Nekome ko je mlad, zdrav, nema neke fizičke ekstremne napore, on je dozvoljen, razumijete? Tako da
2: autofagija.
1: Ona ne može biti dobra za svakoga. Ne možete vi reći dijabetičaru da 16 sati gladuje. Ne možete reći inzulinskoj rezistenciji. Ne možete reći nekome ko je operativno uklonio žučnu kesu. i slično. Znači, uglavnom, nutricionizam se nekako bazirao na široke mase i grupacije ljudi, a to je nemoguće. Zato postoji specijalizacija higijene, odnosno ljekari koji se bave nutricionizmom, kod koga će doći pacijent sa svim nalazima, svom svojom medicinskom edukacijom i komorbiditetima, odnosno bolestima od kojih boluje, pa će se na osnovu njegovog cjelokupnog stanja, životnih navika, posla kojim se bavi, u krajnjem slučaju, napraviti dijeta individualno za njega.
0: Da se vratimo na hipertenziju, posebno je zanimljivo da on može biti drugačiji tokom dana i noći. Koliko su opasni noćni skokovi krvnog pritiska?
1: Normalno je da krvni pritisak varira i u suštini kod zdrave osobe najniže vrijednosti krvnog pritiska su negdje u periodu od 2-3 ujutro do 5 ujutro, kad bi mi, ako bi pratili prirodni ciklus, imamo onda skok pritiska i trebali bi da se budimo već sa izlaskom sunca. I to se zove diperi, takozvani diperi na engleskom. Postoje znači non-diperi, odnosno pacijenti koji nemaju taj pad između 10 i 20%, nego je taj pad niži ili nepostojeći. A čak postoje i ljudi koji imaju skokove pritiska pred zoru. Ti ljudi imaju izuzetno visok rizik za moždani udar i infarkt miokarda, upravo zbog toga što je zbog lučenja hormona, igre te hormona, prvenstveno melatonina, hormona rasta i kortizola, da kažemo da smo negdje pred zoru najosjetljiviji fizički i zato nam ti skokovi pritiska najviše tada štete.
0: I paradoksalno noćnih infarkta ili moždanih udara najviše.
1: Tako je. Zbog takvih nekih sumnji bi se radio onaj holter pritiska, 24-časovno praćenje.
0: Da ne zaboravimo apneju u snu, dakle, ako primijetimo da osoba pored nas hrče, prestaje da diše nekoliko sekundi pa naglo udahne, koliko ozbiljno treba shvatiti taj znak i uopšte kakve ima to veze sa hipertenzijom?
1: Sleep apnea je vrlo često uzročnik hipertenzije i predstavlja ozbiljan kardiovaskularni rizik. Ona je sve češća, mnogo je češća nego što mislimo, često je udružena sa centripetalnom gojaznošću, odnosno tim velikim trbuhom, povećanim obimom trbuha, zato što je to ta gojaznost koja nam najviše smeta, odnosno predstavlja najveći rizik, takozvana muški tip gojaznosti. E sad, jako je važno da pacijenti, moramo biti realni i shvatiti da dosta muškaraca, a i žena hrče. I to samo hrkanje ne mora biti znak sleep apnea, ali jeste razlog da se javite ljekaru za ispitivanje. Zašto? Zato što obična devijacija nosa koju ne znate da imate ili polipi u nosnoj slezokoži koje ne znate da imate može biti uzrok. Treba razlikovati sleep apneu i opstrukciju gornjih disajnih puteva. Opstrukcija gornjih disajnih puteva se itekako lako rješava. Sleep apnea, sa druge strane, tu baš imamo prestanak disanja i ona se rješava mašinama, aparatima koji u potpunosti izmijene kvalitet života pacijenata, da im se ne samo reguliše pritisak, nego vjerujte, svjedočila sam da im se reguliše šećer, da im se smiri hipotireoza, da su oni sami psihički potpuno drugačiji. Imala sam pacijenata koji maltene se izliječe od depresije zbog regulisanja sleep apnea aparatima. Tako da sleep apnea jeste problem na koji se nedovoljno misli i maltene mnogo ljudi ni ne zna za to, tako da postoji modus da se to ispita, postoji polisomnografija test gdje se prespava u bolnici Brezoviku, ali opet kažem, prije nego što se dođe do ispitivanja polisomnografije, treba isključiti kardiološka, pulmološka i ORL dešavanja, odnosno one opstrukcije gornjim disajnim putevima koje sam malo prije rekla.
0: Ako imamo godinama visok krvni pritisak i ne liječimo ga, objasnite nam konkretno što se u međuvremenu događa u našem organizmu i koji to organi prvi plaćaju cijenu.
1: Najosjetljiviji organi u tom slučaju su srce, mozak i bubrezi. Glomeruli jednostavno propuštaju, oštećuju, zadebljavaju i mijenjaju bubrežnu funkciju do bubrežne slabosti, koja na kraju uvijek, jer je irreverzibilna, završava dijalizom. Ako se do toga dođe, ako ne dođe do smrtnog ishoda zbog nečeg drugog. Razumijete, znači irreverzibilno, nepovratno propadanje bubrega je u pitanju. Sa druge strane, srce propada zato što je srce jedna mišićna pumpa koja ima da se bori protiv povećanog pritiska u aorti. Da ispumpa istu tu krv, znači normalno da mora da hipertrofiše. To vam je isto kao da na ruku umjesto 2 kg bučicu stavite onu od 10. Normalno da će biceps morati da se uveća. I srce će da kompenzuje dobar niz godina, ali će da hipertrofiše i onda će da nastaje srčana insuficijencija uslijed kardiomiopatije, odnosno oboljenja samog srčanog mišića koji se uvećao ne bi li se borio protiv povećanog pritiska u aorti, da ispumpa tu krv u aortu koja nam je potrebna. Tako da oštećenja nastaju na nivou koronarnih krvnih sudova, pa i ishemijske bolesti, odnosno infarta, A sa druge strane mozak, znači izuzetno je povezano povišen krvni pritisak sa moždanim udarom.
0: Kada više, doktorka, ne govorimo o pritisku koji treba kontrolisati, već o situaciji koja zahtjeva hitnu medicinsku pomoć? Koje su to vrijednosti?
1: Hipertenzivne krize su svaki pritisak iznad 180 sa 110 ili 120. Kako će se pristupiti tome? U suštini tada se traži hitna medicinska pomoć, što se često ne radi, već se uzimaju lijekovi za pritisak koje pacijent već pije, pa nekad i uzme i dvije, ili uzme tabletu za pritisak od nekog člana porodice. To je problematično zato što ako uz hipertenzivnu krizu postoje određeni simptomi kao što su osjećaj lupanja, preskakanje srca, bol u grudima, vama može da bude taj povišeni krvni pritisak, na primjer, znak infarkta.

0: jednostavno bol u grudima ili ćete imati nije mi infarkt, pa nećete znati da ste ga imali, pa ćete negdje nekad kad budete uradili ultrazvuk srca otkriti na primjer slabost ili propadanje određenih dijelova miokarda, odnosno srčanog mišića kao znak infarkta ili slabiju srčanu funkciju, takozvanu ejekcionu frakciju. Uglavnom, hipertenzivna kriza, treba da se javite ljekaru.
1: Što je ono što bi smo trebali da uradimo prvo dok čekamo ljekarsku pomoć ili dok ne odemo do vas?
0: Nema panike, da se pacijent smiri ukoliko je moguće, će stres i strah povećati pritisak, ako je moguće, da sjedne ili legne, da ne uzima ljekove. Zašto? Zato što se može desiti vrlo lako da se uzme prekomjerna doza i da dođe do naglog snižavanja pritiska. I na primjer, ukoliko taj pacijent, vrlo često je ovakav scenarij, je godinama imao pritisak poviše, nije ga liječio. Perfuzija, odnosno ishranjivanje krvlju organa kao što su upravo mozak, srce i bubreg je narušena. I oni su svi ti organi navikli da rade pod povišenim pritiskom. Ukoliko vi snizite taj pritisak naglo, upravo time možete da izazovete moždani udar ili infarkt miokarda, jer srce odjednom ostaje bez svoje supply, odnosno bez svoje zalihe krvlju koje je imalo.
1: Dakle, doktorka, ne smijemo u tim situacijama uzimati ni ono što ljekar prepisao kao uobičajenu terapiju.
0: Ukoliko ste preskočili, možete. Ali ako nijeste, potrebno je da se javite u hitnu medicinsku pomoć. Oni će znati šta da daju, koliko da daju i propratit će, bar bi tako trebalo da isprate, taj pad krvnog pritiska.
1: Stigo smo i do terapije. Jedna od čestih rečenica pacijenata i pacijentkinja je: nisam pio terapiju nekoliko dana i ništa mi nije bilo.
0: Pa nije mu ništa bilo zato što je terapija djelovala, i upravo kad imamo dokaz da terapija djeluje, samim tim nastavljamo terapiju. Druga stvar koja se dešava u ljetnim mjesecima, sad samo inicijativno isključivanje terapije, polovljene tableta i tako. To je nezgodno bez ljekarskog savjeta raditi, zato što prvo brojne tablete ne mogu ni da se dijele. I vi kad podijelite tu tabletu, narušili ste film obložene tablete i onu po polovinu koju popijete možda će imati dejstvo, ali ona koja vam stoji onako prepolovljena pa čeka da je popijete sjutri dan, najvjerojatnije neće imati dejstvo. To je samo jedna od sitnica zašto se to ne radi. Drugo, najčešće se zbog dehidratacije pada pritisak, jer iako su vrućine napolju, često smo u klimatizovanim prostorijama, a ne pije se dovoljno vode. Zbog toga dolazi, jednostavno, hidratacija je jako važna za kardiovaskularni sistem, jer vam direktno količina krvi zavisi od te vode koju unesete u toku dana i naravno soli koju unesete i naravno bubrežne funkcije. Tako da ne treba samo inicijativno isključivati terapiju, pogotovo što ima pacijenata što tako odlučuje da po 2-3 mjeseca ljeti ne piju ljekove. Vjerujte mi da ti pacijenti poslije dođu u problem, čak razvijaju rezistenciju na tablete koje su koristili. Znači, ne treba se baš, nisu to suplementi. Mnogi od tih lijekova imaju dugoročno dejstvo. Ne djeluje svaka tableta sad za sad, nego će dati efekta korišćenjem. I upravo zato što je regulisan pritisak, znači da terapija valja.
1: Djeluje.
0: A ne da treba da se isključi.
1: Sve više ljudi želi da živi zdravije, počinju da trče, idu u teretanu, prijavljuju se za maratone. Međutim, sve to može biti veoma rizično ako se prethodno ne provjeri u kakvom stanju nam je srce.
0: Ukoliko pacijent ima bilo kakve simptome kardiovaskularne, na primjer, često kod mladih ljudi bude iz razno raznih razloga, ne mora uopšte da bude razlog srce. Osjećaj lupanja, preskakanja srca, a na primjer da imaju takozvanu herniju želudačnu kilu, što je dosta često, pa gdje jednostavno želudac prelazi kroz dijafragmu u grudni koš i iritira srce, izaziva te aritmije. I to nije do srca i nije srčano oboljenje, rješava gastroenterolog, nije nešto ni opasno, ali na primjer mi to ne možemo znati kad vi imate osjećaj lupanja, preskakanja srca. Primjera radi. Takav pacijent mora ispitati šta se to dešava, zbog čega on ima te osjećaje aritmija prije nego što krene u neku ozbiljnu fizičku aktivnost, pogotovo na primjer maraton. Mi nemamo u kulturi sporta kulturu preventivnih pregleda. Mnogo ljudi preležalo koronu, mnogo ljudi zbog korone kao posljedicu razvilo miokarditis da ne znaju. Tako da u slučaju bilo kakvih simptoma koje mogu upućivati na kardiovaskularno ili respiratorni sistem, treba da se pregledaju prije nego što krenu da se bave nekim ozbiljnim, i teretana je ozbiljan fizički rad.
1: Tako. I kada bi zapravo trebalo da se uradi ta kardiološka evaluacija? Da li 35+?
0: Svaki hipertoničar, odnosno pacijent koji ima dugogodišnju hipertenziju, treba da posjeti bar jednog kardiologa. On bi trebao čak na godišnjem nivou da ima ultrazvuk srca rađen, razumijete? Sa druge strane,
1: danas već 35 ili 30+ već kreću u takav, da kažem, izmijenjen način.
0: Pa bilo ko kojemu se hipertenzija otkrije. Prvi put kada se, kažemo, dijagnostikovana je hipertenzija, mora da se ispita.
1: A ako nema hipertenziju?
0: Ako nema hipertenziju i nema nikakve srčane tegobe, ne postoji nikakav razlog da rutinski

0: ide kod kardiologa, razumijete?
1: To pomorci vrlo često nam kažu. Ustanovljen je krvi pritisak pred odlazak na brod. Ali moram na brod, moram od nečeg da živim. Zašto je za pomorce koji će biti dugo odsutni jako važno da ako imaju takvu dijagnozu, odnosno ako im je rečeno da im je povišeni krvni pritisak, ipak urade sve i ostanu kod kuće?
0: Hipertenzija nije razlog da neko ne radi na brodu. Samo je jako važno da ukoliko je ta hipertenzija otkrivena, odradi se sva dijagnostika, da se utvrdi ono prije što sam pominjala, da li je primarna ili sekundarna hipertenzija, da li je ta hipertenzija napravila neku štetu i da se ustanovi koja terapija je optimalna za tog pacijenta. I da znamo da pod tom terapijom je on regulisan. Ukoliko će on tu terapiju piti svakodnevno dok je na brodu, on nije u povišenom sad riziku, razumijete?
1: Ali što je sa onima koji ne žele i odu na brod da znaju da će biti tamo više mjeseci?
0: Pa to je veliki rizik. Ogroman rizik. Vi ne liječite hipertenziju. Može da se desi, hiljadu stvari može da se desi. Mogu da se desi hipertenzijne krize. Može da se desi posljedični infarkt. Možda on ima kardiomiopatiju zbog koje, ili miokarditis, na primjer, upalu srčanog mišića zbog kojeg ima hipertenziju. On mora da se ispita. I hipertenzija je samo jedna klinička stvar koja može da bude posljedica drugih. Znači, ne može se reći nekome da ima hipertenziju, dati mu tabletu i poslati ga na brod. On se mora ispitati. Mora da uradi bal ultrazvuk abdomena, da ispita bubrežnu funkciju, da uradi pregled očnog dna. Postoji dijagnostički minimum zapravo koji se mora uraditi i osigurati se da je terapija sa kojom je poslat optimalna za njega.
1: Pomenuli smo malo čas pitanje ishrane. Koliko se zdravlje srca zapravo gradi za stolom? I koje su to namirnice, ali i navike, najveći neprijatelji kada govorimo o pritisku i krvnim sudovima?
0: Itekako. Zdravlje na usta ulazi, ne kaže se džabe. Piramida ishrane se promijenila i mi odavno već vidimo da mi imamo kao uzrok ateroskleroze problem hronične inflamacije. Sa druge strane, najveći neprijatelj su nam ugljeni hidrati, koncentrovani ugljeni hidrati i industrijski prerađena hrana. Mi sve manje jedemo hranu.
1: Jer ono grečice, kesice i sve ostalo.
0: Sve to što je upakovano, konzervirano, to nije baš hrana, to je prehrambena prerađevina.
1: I
0: to je problem. Znate, postoji puno zamki, treba čitati deklaracije. Nije lako današnjem čovjeku da se hrani, jer vi imate...
1: A i ne čitaju svi deklaracije.
0: Pa ne čitaju,
1: a i sad... Ono usitnjeno.
0: Jako je teško i da čitaju, zato što oni pojma nemaju šta su vještački zaslađivači. Jer neće im znati nazive, razumijete? I onda će da pročitaju tekst, na primjer, na kesici integralnog keksa da je bez šećera i uzet će dijabetičara, on će toliko da ima zaslađivača, sorbitola i tako fruktoze da će da mu podigne šećer, vjerujte, gore nego neki keks koji je imao šećere u sebi. Onda sa druge strane, balans nam je problem. Imamo jako, jako često emocionalno prejedanje. Imamo svuda nedijagnostikovanu bulimiju, anoreksiju. Imamo neke loše navike, tjeramo svoju djecu, pojedi, sve istanjira, to kasnije kod odraslih osoba uvijek rezultuje prejedanjem, gojaznošću, ali i uzrokovana prejedanjem. Gojaznost je sama po sebi bolest. To nije nešto usputno, to je oboljenje koje se u srećnim državama postoje ambulante za liječenje gojaznosti. Koje se tretira, to nije samo problem probušiti kašik. Shvatate, postoji jedna hormonska igra između hormona sitosti i gladi koja je poremećena na nivou moždanih centara i nije to samo stvar volje kao što mi mislimo. Biti gojazan i jesti prekomjernu hranu samo stvar volje. Postoji hormonski poremećaj. Zato se, na primjer, gojaznost liječi sitno zempikom, protiv koga postoji jedna ogromna medijska hajka, ne znam iz kog razloga. Međutim, taj akutni pankreatitis koji se non stop forsira kad je o zempiku u pitanju, to je incidenca 13.000 i slično. Uglavnom, gojaznost kao oboljenje izaziva 300 hroničnih bolesti. Zamislite koliko jedno oboljenje izaziva drugih. A mi imamo situaciju da uopšte ne tretiramo gojaznost. Uopšte ne liječimo.
1: Unosimo i preveliku količinu soli, alkohola, kafa.
0: Tako je, to su sve, na primjer, stvari koje konkretno utječuju na povišen krvni pritisak.
1: Tako je. Koliko nam je kafa, evo recimo, prihvatljivo dnevno za osobu koja ima hipertenziju?
0: Hajde da kažemo maksimalno dvije. Ako imamo hipertenziju koja...
1: Imamo tradiciju ispijanja kafe.
0: Jeste. To bi trebalo se zamijeniti čajem. Ja razumijem tu tradiciju i samo u njoj uživam. Ali to može da se zamijeni čajem, pogotovo sa čajima koji nemaju teofiline, jer teofilin ima slično dejstvo kao kofein i može podići pritisak.
1: A kako ćemo to znati?
0: To su prvenstveno zeleni i crni čaj. Njih ćemo izbjegavati.
1: Izbjegavati, a danas kažu kako je jako važno, imaju puno antioksidanta.
0: Pa, hipertoničar će izbjegavati. Tako vam je to. Nešto vam za nešto pomaže, za nešto vam odmaže. I svaki lijek koji pijemo, nešto će da šteti, a većinu stanja za koje se pije će da liječi. Tako vam je i sa čajevima. To je jednostavno nešto što je tako. Ja uporno pričam ljudima, konkretno nisu čajevi glupost. Čaj od kantariona ne bi smjeli da piju srčani bolesnici. To bih htjela da kažem, zato što čaj od kantariona, na primjer, jeste dokazan da pomaže u zaličivanju sluznice oštećene želuca i definitivno dva čaja od kantariona dnevno imaju uticaj kao određeni blaži antidepresivi, anksiolitičko dejstvo ima, ali čaj od kantariona i sok od grejpfruta utiče na, odnosno ometa određene enzime citohroma P450 iz jetre i ne metabolišu se adekvatno lijekovi za srce i povišen krvni pritisak.
2: Što to te znači, ja, da će biti smanjeno dejstvo lijekova?
0: Tako je, lijekova. Smanjeno ili anulirano. I ja zato uvijek govorim pacijentima koji vole da piju čajeve, nema takvih puno, da izbjegavaju čaj od kantariona. Ali ovo je samo jedna sitnica koju su nas učili u sklopu studija, u sklopu predmeta klinička farmacija. Čajevi nisu moja struka i ja se zato time ne bavim. Ja uvijek kažem da neki biljni preparat, ukoliko neće da šteti, možemo ga koristiti i pripomoći se, nikakav problem nije, ali ja, vjerujte mi, imam situacije dijabetičara koji mi isključe trojnu terapiju, znači tri lijeka piju za dijabetes, sve to pa isključuju, naruče čajeve od 300-400 eura, nije bitna cijena, 6 kutija od jednom i piju.
2: Jer su čuli da pomaže.
0: Tako je. I zato vam ja kažem, to je borba sa vjetrenjačama. Vi imate jako glasan Instagram algoritam, a ja imam vremena 15 minuta za pacijenta. I ja treba da anuliram za tih 15 minuta jednom u nekoliko mjeseci ono što oni po cijeli dan mogu da čuju. I to je problematika nova. Morat će se ljekari sa time nekako prvo to priznati, pa onda izlaziti na kraj s time, jer urušava se povjerenje.
1: Veliki broj mladih ima problem sa krvnim pritiskom, mlađi od 40 rijetko posjećuju ambulantu kao i domu zdravlja, aktivna da tako kažem, odnosno radi već 4 mjeseca. Inače, mladi koji malo spavaju, i to da kažemo, imaju loš kvalitet sna, što je postala svakodnevica, i do 3 puta su podložni hipertenziji. Zatim, učestalo je pojačano konzumiranje energetskih i drugih napitaka i kofeina, ali neadekvatna ishrana i stresne situacije zaista koje prate ovaj period odrastanja.
0: Tako je. Vi, ako imate ljude koji spavaju ispod 6 sati ili 7, u suštini spavanje bi trebalo da je definitivno je pokazano od 7 do 9 sati neprekidnog sna. Mnogo ljudi ne spava dobro. Malo ljudi zna za magnezijum bisglicinat, na primjer. Odličan suplement koji podržava moždano i srčano zdravlje i koji je odličan za bilo kakve poremećaje sna, koji nisu sad nešto ekstremno ozbiljni da se uključuju neki psihijatrijski lijekovi. Naprimjer, magnezijum bisglicinat će da riješi upravo kod mladih ljudi neko teško uspavljivanje ili stalno buđenje.
1: Ali to je važno da znamo koji magnezijum pomaže. Mi danas često na tržištu, a evo pričali smo o tome tokom razgovora, nismo upućeni dovoljno, pa onda uzimamo neke druge vrste magnezijuma misleći da će nam pomoći.
0: Pa to je opet, kažem, nešto oko čega se treba dogovarati sa ljekarom. Jer svaki magnezijum ima neku svoju, magnezijum oksid koji je najčešće u prodaji, najjeftiniji, meni koristi jedino ukoliko kod pacijenata želim da riješim konstipaciju, odnosno zatvor. Razumijete, sa druge strane, magnezijum bisglicinat će da rješava druge neke stvari. U suštini, zato i oko suplemenata je važno da imaju pomoć makar farmaceuta, ne farmaceutskog tehničara. To je isto neka razlika. I tako, ako vi imate manjak sna, vi ćete automatski imati visok kortizol. Visok kortizol će da poviši pritisak, on će da izazove inzulinsku rezistenciju. I tako se mi vrtimo u krug, metabolički sindrom se javlja i sve njegove komponente i samim tim opet povećava se kardiovaskularni rizik. Da. Upravo i tu inzulinsku rezistenciju bih voljela da pomenem, jako je česta. O njoj se svašta po internetu priča. Velika je hajka na internetu nastala protiv lijeka metformin, siofor ili glukofažikser, ne znam zbog čega, lijek koji reguliše inzulinsku rezistenciju. Inzulinska rezistencija je reverzibilno stanje koje i tekako može da se riješi bez metformina, odnosno lijeka. Ukoliko će pacijent da u potpunosti sredi svoj život, da se kreće, da potpuno reguliše nema, uopšte u ishrani ne smije ni da pomisli na koncentrovane ugljene hidrate, znači slatkiše, velike količine skroba, pirinča, sokova, krompira. Najveći nam je problem tečne te kalorije, tečni šećer koji nas ne zasiti, a unese se ogromna količina ugljenih hidrata, da nismo svjesni. Znači sok ne služi ničem.
2: naročito energetska pića koja pomenuh na početku ovog pitanja.
0: To tek zato što ono je, na primjer, kod mnogih ljudi će, mladih, zdravih ljudi, da izazove palpitacije, odnosno osjećaj lupanja srca. To je ogromna količina kofeina i ogromna količina ugljenih hidrata. Ako želite sebi da naškodite, uzet ćete takve napitke. Oni nemaju nikakav benefit. I sa druge strane, tako žive mladi. Loša je ishrana, ishrana je brza, puna koncentrovanih ugljenih hidrata koja podiže šećer, zatim se podiže inzulin, razvija se inzulinska rezistencija, sedentarni način života, na primjer. Taj sedentarni način života, odnosno sjeđenje prilikom 8 sati minimum dnevno, je poseban faktor rizika za kardiovaskularne, jednak, na primjer, sa masnoćama. Vi možete da imate regulisane masnoće, da nemate povišen krvni pritisak, ali jednostavno radite u kancelariji i vi znajte da to morate da anulirate, taj rad.
2: I šta ćemo raditi u tom slučaju?
0: Ništa drugo, ako ne možete, šetajte, ali onda svakodnevno. I 30 minuta dovoljno. Je dovoljno. A što više kilometara se pređe, normalno da je bolje. Čitava ta fama oko 7 do 10 hiljada koraka nije neophodna. Ja imam ljude koji, ako ne mogu da pređu 10 hiljada, neće preći ni 1000. Vjerujte mi da je nekad značajno, ukoliko ne možete i ne možete da se organizujete, prosto život je brz, i da ustajete iz te stolice i prošetate oko svog stola. Svaki je korak zlatan, dok je prevencija u pitanju.
1: I za kraj razgovora da kažemo i podsjetimo slušalce i slušateljke, u Domu zdravlja Kotor od kraja aprila dostupna internistička ambulanta, dakle mogu se obaviti specijalistički, kontrolni internistički pregled kao i konsultacije sa vama. Vi ordinirate, dakle, svakog radnog dana od 7 do 14 sati.
0: Tako je. Bilo ko ima neku potrebu za internističkim pregledom preko uputa kojeg dobija od strane svog izabranog ljekara, može doći do mene. Ja sam dostupna i dobrodošli.
1: Dakle, važno je da kažemo, bez obzira da li neko ima problem sa krvnim pritiskom, krvnim sudovima, srcem, svako onaj koji ima problem sa probavnim, da kažem, sistemom, štitastom žlijezdom.
0: Interna grana, to jest grana interne medicine, jako je široka. Mm-hmm. I ja sam neki filter ka subspecijalističkim granama. Tako da u razgovoru sa izabranim vašim ljekarom, koji su najčešće i sami specijalisti, oni će vas znati uputiti na internistički pregled, a onda ću ja po procjeni slati dalje na sekundarni nivo. Uglavnom, voljela bih da naglasim da ne preskačemo primarni nivo, onaj koji nam je dostupan.
1: Internistkinja doktorka Dejana Ašanin-Iveza je bila gošća programa Radio Kotora. Hvala što ste izdvojili vrijeme za slušalce i slušateljke Radio Kotora.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite dalje uz program Radio Kotora.
3: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

0: Mala karampana. Prije neki dan u Dobrotu u kafić sjede četiri političara iz Kotora i svi na telefon. Pomislih u sebi, svi operateri su trenutno zauzeti. Velike su kritike kako se kod ljetnje pozornice u Stari grad ne može proći od mirisa mačaka. Tu me sretnu jedan stari Kotoranin i pita, znaš li koja je razlika između mačaka i ljudi? Koja? Mačke ljube samo svoje d. Tata, kad je zadnji put na ljetnju pozornicu u Kotor gostovala neka predstava? Ne znam sine, pitaj đeda. Nema gradskog prevoza do Svete Vrače. Taj problem će se rješavati u hodu. Ona kuća pored mora, je li tebi pripala? Nije. Kako? Pola je pripalo bratu, pola bivšoj ženi. A kome su pripali plaža i garaža? Morskom je dobru. U drugom dijelu emisije Epicentar vrijeme za mikrofon koji je ovog puta ispred aforističara Bojana Rajevića.
1: Nije istina da nema srećnih ljubavi. Sve naše ljubavi su srećne bez nas. Noć muzeja je lijepa prilika da se iz njih nešto ukrade. Odrali su nas na živo, iz čega se lijepo vidi da u nama ima život. Očigledno je da sam član neke tajne organizacije jer ni meni neće da kažu da joj pripadam. Pitanje za glumca erotskog pozorišta. Koji komad sada spremate? Reformisali su se. Sada su još izopačeniji. Svrha zamjenika je da ima ko da bude nesposoban kada je onaj koga zamjenjuje spriječen. Srodnu dušu treba tražiti među onima koje nas neće. Tu je izbor najveći. Srce obavlja različite funkcije, od kojih je najvažnija da se u njemu nosi otadžbina. Treći svjetski rat se mora pažljivo pripremiti kako nešto ne bi krenulo po zlu. U cilju unapređenja doušnikovih usluga, vaš poziv može biti snima.
0: Svak se svome jadu zabavio. Kakva je situacija u Kokošincu? Spala knjiga na dva slova. Koja? Iš. Izbio je štrajk radnika čistoće. Poručili su rukovodstvu. Ako nam ispunite zahtjeve, uzet ćemo metlu u ruke. Ako nam ne ispunite zahtjeve, uzet ćemo metlu u ruke. Pitaju starog reportera. Koja je razlika između novinarstva nekad i sad? U moje vrijeme demantovali su se tekstovi, a danas slike. U četvrtak sam pio, u petak pušio, u subotu vikao na protestu u podne, a uveče pjevao na svadbi, glas mi je propao u nedjelju na izbore. One pare što sam ti dao, ko zna za to? Samo nas troje. Kako misliš troje? Ja, ti i vještačka inteligencija. Bilo bi to sve i svašta za ovaj put. Povlačimo se u dubinu i izaći ćemo na površinu za 7 dana. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjeriti i pozdravite doma. Ton emisiji dao je Kristijan Đuranović Kiko, a glas Dragan Sklender minus Pele za kraj drača sa početka. Kad na internetu kucam riječ Kotor, na česmu mi izađe slana voda.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uz kupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ove nedjelje 13. septembarskog dana u našem gradu. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosila je 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha 28%, a vazdušni pritisak 1020 milibara. Meteorolozi za sutra najavljuju na jugu pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, a na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo. Vjetar najčešće slab i promjenjiv, ponegdje umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21, a najviša dnevna od 18 do 30 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, u nastavku programa Radio Kotora od 13 sati servisne informacije, od 13.30 info pregled, od 14 sati eksiju zabavna i pop muzika, emisija Čuvari sna koju priprema Saša Karajović. Zatim od 16 sati Put oko svijeta za 80 i nešto minuta, zabavni program. Od 18.05 domaćica, pregled XU hitova. Zatim od 19.30 repriziramo nedjeljni razgovor u kojem je gošća bila doktorka Dejana Ašanin Iveza, je sa njom razgovarala Sanja Čavor. Zatim od 20.30 repriza Čuvara sna, a od 22.30 repriziramo info pregled. Sa vama danas u popodnevnom programu do 2 sata u tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Hvala vam na pažnji, ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Uvažene slušateljke i slušalci, sa Talasa Radio Kotora pratite info pregled za 13. septembar. Ja sam Tamara Vuković. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešće javnosti u procesima donošenja odluka pruža mogućnost korišćenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će se donijeti utemeljene ispravne odluke. Tim povodom u prostorijama mjesne zajednice Radanovići održana je javna tribina za građane ove i ostalih mjesnih zajednica na teritoriji Grblja, kao i Lastve Grbeljske. Izvršna direktorica Ekocentra Delfin Ljilja Radunović.
1: Prvo se zahvaljujem Radio Kotoru srca na podršci, jer bili ste sa nama tokom cijelog ovog procesa i rada na samom dokumentu i na tribinama u prošlom krugu i tokom anketiranja javnosti. I definitivno ovo je jedan dobar primjer saradnje civilnog sektora i medija kada je u pitanju kreiranje i usvajanje, a vjerujem da će tako biti i kod implementacije jedne lokalne politike koja je izuzetnog značaja apsolutno za sve građane na teritoriji opštine Kotor. Danas smo bili na Radanovićima gdje smo obuhvatili sve mjesne zajednice sa područja Grblja i evo imali priliku da je u suštini ono što je ovo bazno podatak i naše anketiranje pokazalo da je pitanje vodosnabdjevanja, upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj i inspekcijski nadzor da su također prioritetne teme. Nekoliko građana je bilo upoznato djelimično sa ovim sadržajem, ovi drugi nisu baš, pa smo ostavili mogućnost da do 17. septembra, kada završavamo ovaj drugi krug debata sa građanima, dostave svoje primjedbe i sugestije u odnosu na ovaj nacrt baze podataka. Ostavljam sljedeće nedelje još tri debate u Škaljarima, u Dobroti i u Stolivu i onda naravno da se još jedna multisektorska radna grupa osvrne na eventualne primjedbe. Nismo imali ništa i juče i u Risnu, što bi moglo da utiče na koncipirani sadržaj, kao evo i danas na Radanovićima. Danas mi je prosto bilo potrebno malo više preciznijih informacija, posebno iz vodovoda. Gospođa Zorica Uzelac je bila, rekla bi se, na visini zadatka, u smislu da sve potrebna pojašnjenja i informacije koje su od interesa i važnosti i značaja za ovo područje kada je u pitanju vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama da im da. Tako da očekujemo da i na ove preostale tri debate neće biti nekih, reći ću, konkretnih nedostataka, jer smo se maksimalno trudili da apsolutno sve što je moguće i realno u oblasti zaštite životne sredine unesemo u akcioni plan. Akcioni plan ima 14 poglavlja, ima na preko 50 strana smo obradili sve te segmente životne sredine, predložili dosta ciljeva, mjera, aktivnosti, precizirali nadležnosti, ostalo je još da u finalnoj verziji, kada to opština Kotor bude radila, završavala lokalni plan zaštite životne sredine, se preciziraju i troškovi, tako da bismo na kraju prije usvajanja, kada bude već i nacrt konkretno cijelog dokumenta završen, da bismo znali otprilike koliko to može opštinu Kotor da košta za naredne 4 godine.
0: Dirigentkinja i muzička pedagoškinja Anđela Homen za Radio Kotor govori o tome kako djecu uči slušanju, strpljenju, koncentraciji i zajedništvu. Sa Sanjom Čavo razgovarala je o njenom radu sa crkvenim horom Svetog Tripuna, ženskom klapom Beleca i dječjim horom, ali i tome što danas znači sačuvati pažnju i vjeru da posvećen rad ima smisla.
2: Kako učite djecu da slušaju?
3: Mislim da ih najprije učimo da slušaju jedni druge. U horu ili bilo kom ansamblu ne možete slušati samo sebe. Morate čuti osobu pored sebe, morate čuti cijelu grupu i morate znati kad treba da se povučete, a kad treba da date svoj glas. To je nešto što kroz muziku možda neprimjetno prenese se i nas život. Kada naučite da slušate drugog, onda možda bolje razumijete i onog što vam taj drugi govori. Da. I moram da kažem da i ovi što su preko puta mene moraju da znaju kako ja dišem, na svaki moj pokret, moj pogled, jel, znaju šta znači. Mm-hmm. Jer tu nema priče više, znači sve je pogledom, da kažem.
2: Što je danas najteže sačuvati? Vrijeme, koncentraciju, strpljenje ili vjeru da ono što radimo zaista ima smisla?
3: Iskreno, rekla bih pomalo sve od toga. Danas živimo brzo i stalno smo izloženi velikom broju informacija. Djeci je teško da dugo zadrže pažnju, ali ni odraslima nije mnogo lakše. Zato mislim da je važno da ih kroz muziku učimo da budu prisutni u trenutku, da nešto ne rade polako i posvećeno, jel? I da shvate da za neke lijepe stvari treba vrijeme. A kada na kraju vide rezultat svega toga što su radili, onda dobiju odgovor na pitanje ima li sve to smisla.
2: Što je vama najteže da naučite djecu?
3: Pa da slušaju.
2: Vodite crkveni hor Svetog Tripuna u Kotoru, istovremeno ste i članica ženske klape Beleca. Koliko su to dva različita muzička svijeta, neko bi sad rekao pa muzika je muzika, a koliko se zapravo to dvoje međusobno dopunjuje i uopšte što vam donose ta dva iskustva?
3: Pa na prvi pogled jesu dva različita muzička svijeta, ali u njima ipak vidimo mnogo zajedničkog. Reći ću ja, muzika je muzika, bez obzira na to da li pjevate u crkvenom horu ili klapi, najvažnije je da kroz muziku prenesemo emociju slušalcu. Pored toga u moju muzičkoj školi u Tivtu radim sa dječjim horom, pa se može reći da su to zapravo tri različite vrste rada iskustva, ali sve ih povezuje i sa suština. I jedno i drugo iskustvo mi donosi nešto posebno, jel? Rad u horu drugačiji od klapskog pjevanja, ali se kroz oba uči koliko su važni zajedništvo, slušanje drugih i osjećaj da ste dio cjeline.
2: Dakle, u crkvenom horu glas ima nekako duhovnu funkciju, klapi je, nosi tradiciju, neki mediteranski senzibilitet.
3: Pa to je počelo sasvim spontano, kao da im pomognem više, tako, jer jako je mali broj članova koji sada nosi taj hor.
2: Koliko ih ima?
3: Pa negdje 20-25. Klapa Beleca je tadašnja direktorica muzičke škole Pina Bubanja me pitala da li bi mogli možda neku klapu, koja u stvari nisu imali već prije toga neki sastav, pa su imali neku pauzu i onda smo sve to sastavili, tu ima dosta profesora iz muzičke škole Tivat i tako. Broj je promjenljiv jer su, znači, dobili svoju djecu pa ne mogu sad trenutno da ide na probe i tako mijenjamo se, ali tu oko 6-7 nas budu. Naziv isto nekako spontan bio, ovaj, kao ljepota, više ljepota življena, ljepota svega, nije neki nas ono Belece, a prosto to je kao ljepota svega.
0: Slušali ste dirigentkinju i muzičku pedagoškinju Anđelu Homen. Povodom Svjetskog dana pismenosti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica, organizovao je inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. Nakon interaktivnog predavanja za učenike i učenice 6. i 7. razreda osnovnih škola, narodni heroj Savo Ilić, Njegoš i Ivo Vizin.
4: Proveli ste gotovo jedan školski čas sa učenicima 6. i 7. razreda, tri osnovne škole i iz Kotora. Kakvi su vaši utisci i šta je ono što je ovo predavanje sadržalo?
5: Ja obožavam takve stvari, poslije malo duže pauze imam sad to, ovaj, susret sa decom i ovdje u Kotoru, prvi put sam u Kotoru, što mi je veliko zadovoljstvo. Deca su u suštini u svuda iste, radoznala, manje radoznala, zanimljiva, inspirativna, duhovita, nestašna, ono što treba da bude jedno dete. Jednostavno naša komunikacija se svodila na tome da budemo drugari, da pokušam da se svedem na njihov nivo, da razgovaram njihovim rečnikom, da se smejemo na iste stvari, na slične stvari, da im pričamo o svom stvaralaštvu, svom detinjstvu na način koji će njima biti interesantan. Tako da sam ja zaista prezadovoljna. Mislim, rekla bih da su oni, da njima bilo zanimljivo, da su tih sat vremena proveli onako u jednom zanimljivom razgovoru. Ono što je uvek karakteristično za te susrete sa decom, da uvek među njima se otkrije neki biser koji mi onako upadne oko ili svojim nestašlukom ili svojim duhovitošću ili svojom potrebom da pokaže da voli knjigu ili da voli da piše. Tako da sam upoznala Đurđu, Nikol, Iliju, Moniku malo čas, čak i devojčice koje imaju neka druga interesovanja, koji se možda razlikuju od ostalih u grupi, ali u suštini svi su oni deca koji odrastu u 21. veku, kojima možda knjiga bude nametnuta stvar, ali ako im se na adekvatan način predstavi, zavoleće je, a imate divnu biblioteku i divne bibliotekare koji će znati da im to pokažu, tako da im želim mnogo, mnogo i hvala im na ovom divnom danu. Poslije dužeg vremena zaista su, bez obzira što sam i dugo put putovala i što sam prošla kilometri i kilometri do ovde, uopšte ne osjećam umor, osjećam jedno veliko zadovoljstvo što sam danas ovde u Kotoru i upoznala sam divne dečake i devojčice i normalno divne nastavnike, jer bez nastavnika, bez prosvetara, prosvetnih radnika koji radi sa njima, toga ne može da bude, a oni su, oni su oni koji vode tu decu i koji ih približavaju knjizi na način na koji treba da se približi knjiga, normalno uz porodicu, biblioteku, samu sredinu. Biće bolje ovaj svet ako se malo više čita i ako se malo više ugledamo na još neiskvarenu decu dok ih mi odrasli ne pokvarimo. Hvala vam puno za ovaj razgovor.
0: Hvala i vam. Kroz razgovor o ulozi drame i umjetnosti u obrazovanju, Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju, na predavanju od Helsinkija do Kotora drama u obrazovanju predstavila je u Kotorskom kulturnom centru iskustva i ideje o tome kako kreativne metode mogu obogatiti proces učenja postičući komunikaciju, saradnju i izražavanje, ali i otvoriti prostor za drugačiji pristup učenju i razgovoru djece i mladih. Detaljnije Nataša Janović.
6: Tokom susreta Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju, interaktivno čitanje i inovativne pristupe učenju, podijelila iskustva i ideje sa međunarodne konferencije namijenjene profesionalnoj mobilnosti u oblasti kulture i kreativnosti.
7: Ja sam u Helsinki otišla uz pomoć, finansijsku pomoć granta Culture and Creativity for Western Balkan, CC4WB, dakle, koji upravo je nudio i individualno, dakle, pojedincima, ljudima koji se bave umetnošću, ali ljudima koji su uključeni u bilo koju oblast kulture, da odu na bilo kakvo usavršavanje, seminar, obuku, letnu školu, dakle, po svom izboru, u slučaju, naravno, su morali da naprave izvestan projekat i da nakon toga te svoje ideje, to što su naučili, prošire. Drama Boreale, kao sama konferencija koja se na svake 3 godine održava u nordijskim zemljama, jako je zanimljiva, zato što je upravo fokusirana na nastavnike, dakle, učitelje, vaspitače, dramske pedagoge, istraživače, dramske praktičare i ljude koji se bave dramom u tom najširem smislu.
6: Poseban fokus predavanja bio je na drami u obrazovanju, radu u ulozi, refleksiji, kreativnom pripovjedanju i lutkarstvu, ali i na mogućnostima da se iskustvo i metode predstavljanja na konferenciji prenesu u svakodnevni rad sa djecom.
7: Znate svi da je finski obrazovni sistem jedan od sistema na koji se čitav svet ugleda. Njihova ideja je da, naravno, da, zadržat ćemo i znanja, mislim, zadržat ćemo i teoriju, ali ćemo pre svega naći način da osposobimo učenike da fleksibilno razmišljaju i da budu odgovorni za svoje učenje. Dakle, naučit ćemo ih kako da uče, obezbedit ćemo im kompetencije da do toga dođu i otu da ide opet ono vraćanje, ukidanje tableta, vraćanje na knjigu, na rukopis, na pisanje i vraćanje na uprave te one meke veštine, dakle, vraćanje na sve ono što se možda kroz tu tehnologiju zaboravilo, na empatiju, na socioemocionalni razvoj i tako dalje, a kako to postići nego uz pomoć umjetnosti. Tako da je njima glavni fokus sada uvođenje drame, uvođenje pozorišta,

0: kulture i stanja obrazovanja neminovno zaista daleko od njih i to je, mislim, to otprilike ne vredi ni debatovati od toga. Ali da na nivou pojedinca, u smislu na nivou ljudi koji sam ja tamo upoznala i stvari koje su oni meni predstavili, mi smo jako blizu njima. Mi znamo da mi imamo izuzetne pojedince. Moje pitanje sa početka je zapravo upravo je bilo na koji način mi lično i šta je kako mi možemo da napravimo iskorak, da mi dovedemo barem, mi ne možemo da promenimo sistem, mi možemo da napravimo mali točkić, da zavrtimo nešto i da promenimo u našim sistemima.
1: Susret od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, otvorio je pitanje kako iskustva iz međunarodnog konteksta prilagoditi lokalnom obrazovanju i kako korak po korak kreativne metode mogu postati dio svakodnevne pedagoške prakse.
2: Nacionalni savjet za obrazovanje Crne Gore donio je odluku o usvajanju predmetnog programa Filmska kultura kao izbornog nastavnog predmeta za 7. ili 8. razred osnovne škole. Odluka je donijeta na sjednici održanoj 23. juna na predlog Filmskog centra Crne Gore, a predmet će se u školama izvoditi od školske 27. 28. Dragan Sklender.
3: Filmski centar Crne Gore je kao predlagač programa sproveo istraživanje gledalačkih navika djece i mladih, kao i analizu upotrebe filma kao nastavnog resursa u crnogorskim školama na kojima je zasnovana izrada programa. Program je jednogodišnji sa jednim časom sedmično, odnosno ukupno 34 časa tokom školske godine. Program obuhvata 7 tematskih cjelina kroz koje učenici i učenice upoznaju osnovne elemente filmskog jezika, razlikuju igrani, dokumentarni i animirani film, uče o istoriji kinematografije i filmskim žanrovima, analiziraju filmska djela i razvijaju vještine kreativnog izražavanja kroz pisanje recenzija, storyboard i kratke filmske ideje. Program je izradila komisija u sastavu Ljiljana Ivanović, Zavod za školstvo Crne Gore, Aleksandra Božović, Filmski centar Crne Gore, profesor dr. Dijana Vučković i docent dr. Jelena Mišeljić, Univerzitet Crne Gore, Gojko Berkuljan, Radio Televizija Crne Gore, Pavle Simonović, Crnogorska kinoteka, profesor magistar Sanja Jovanović i Dragana Radojičić, Filmski centar Crne Gore, uz recenziju profesora doktora Vuka Vukovića. Usvajanju je prethodila javna rasprava o nacrtu programa koju je sproveo Filmski centar Crne Gore, tokom koje su zainteresovani subjekti mogli dostaviti komentare i predloge. Uvođenjem filmske kulture u formalni obrazovni sistem, Filmski centar Crne Gore proširuje podršku filmskom obrazovanju koju je do sada sprovodio kroz neformalne programe u okviru festivala i radionica na sistemski nivo. Učenicima i učenicama 7. i 8. razreda tako će po prvi put biti dostupan strukturiran pristup razumijevanju filma kao umjetnosti, medija i sredstva kritičkog mišljenja.
2: Nakon uspješno organizovane Bokeške noći 2026. u organizaciji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor upriličeno je svečano okupljanje učesnika, organizatora i svih onih koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje Bokeljske noći. Dio atmosfere prenosi Nataša Janović.
1: Kada se svjetla Kotora preslikaju na more, a ukrašene barke pretvore akvatorijum grada u pozornicu pod vedrim nebom, Kotor još jednom pokaže jedno od svojih najljepših lica. U znaku te posebne energije i nakon uspješno održane Bokeške noći 2026. na terasi hotela Splendido na Prčanju održano je svečano okupljanje. Tom prilikom uručene su nagrade i plakete učesnicima, kao i zahvalnice svima koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje Bokeljske noći. Ove godine u akvatorijumu Kotora predstavilo se 25 ukrašenih barki. Za najbolje kreacije bio je obezbeđen nagradni fond od 5.000 eura uz nekoliko specijalnih nagrada. Prvo mjesto i nagradu od 1700 eura osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića.
4: Dobroveče prije svega i hvala ti na onoj podršci u oči same Bokeške noći kad ste ti i kolega došli i dali nam eto tu i neku lijepu riječ i podršku svakako za predstojeću noć. Daniel.

0: Mi smo sreću.
1: Sreću svakako, bili ste nam talični, a evo ga i taj voz. Nadam se da će on stići u tu Evropu, malo kasnimo, ali sa svim onim svojim nekakvim tradicionalnim vrijednostima, da ako i mi dođemo u tu Evropu.
2: Drugo mjesto uz nagradu od 1300 eura pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće, autora Azalije Zaharove. Treće mjesto i nagradu od 1000 eura osvojila je barka Desalinizator, autora Jovice Laloševića i Borisa Radovića.
3: Kako se osjećaju dva pronalazača tako epohalnog otkrića, dva sića i pumpina, riješili bi decenijski problem u Kotoru?
4: Prvo, kako se osjećam? Osjećam se slabo jer sam upravo popio dvije tablete i još me bole leđa koliko sam ucarao barke, znači još se nisam povratio na ono svoje. Za ideju smo došli, što znam, prije jedno dva mjeseca.
5: Kad smo popili malo slane vode sa spine.
4: Jes, onda je bila afera u Kotoru oko slane vode i onda je sinula ideja da bi mogli nešto tako da napravimo. Imali smo glavnu ideju, jednu da napravimo neku piriju, onda smo nadalje sve radili što nam je padalo na pamet. I što je na kraju najvažnije, to nas se obestinilo jer sad škaljari nemaju slatku vodu.
5: Sad mi imamo
4: slanu vodu. Eto.
5: Ali mi smo fino sad onaj naš izum stavili već dolje u šupu, samo da spojimo još par spojnica i naša zgrada 100% dobija slanu vodu.
2: Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mario od Mula, autora Ilka Marovića i Slana Kupka, čiji je autor Drago Radimir. Njima je pripalo po 500 eura. Specijalne nagrade obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido, koji je poklonio 3 vaučera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more, autora Ivana Kašćelana, Kotor, autora Andreje Ševaljević i Karićada, autora meštra Miodraga Milovanovića.
6: Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića održana je na prepunom platou tvrđave Trojica. Moderatorka večeri bila je Milica Kašćelan, koja je u uvodu podsjetila da su Njeguši kroz vrijeme iznjedrili velika imena u različitim oblastima.
7: Pozivam Branka Krivokapića da nam iz svog ugla publiciste, bivšeg sportiste, sportskog historiografa, novinara, a i pravnika, otvori večerašnji razgovor o knjizi Njeguši i sport.
8: Knjiga Njeguši i sport nije od onih koje su dobre samo zato što su obimne, niti joj se vrijednost mjeri tvrdoćom korica, već onim što čuva između njih. Njena vrijednost je u pričama i ljudima koje otima od zaborava i načinu na koji to čini.
7: Sada riječ dajem jednom od autora knjige, publicisti i hroničaru Lazaru Božoviću.
9: Zato mi je posebno drago što se on nije odvažio da napiše još dosta toga, jer ima toliko građe spremne za izdavanje i nadam se da je s ovom knjigom on odčepio i da će u buduće, siguran sam, uraditi nekoliko knjiga koje su već započete.
7: Molim Slobodana Marunovića, prvaka Crnogorskog narodnog pozorišta i člana društva Prijatelja Njeguša, da ovoj priči pridruži svoj pogled na Njeguše, nasljeđe i potrebu da ga čuvamo.
10: Kako sam i rekao, da se tu nešto na tom, te sredini između Cetinja i Kotora nešto sakuvalo, da se tako rađuju značajni ljudi koji su ostavili značajne, velike pečate u istoriji ne samo Crne Gore, u uopšte civilizacije.
7: Sada ćemo čuti Dragana Popadića, njenog recenzenta ove knjige, publicistu, književnika, pjesnika, novinara, bivšeg sportistu, koji je možda među prvima imao priliku da sve njene pojedinačne priče sagleda kao dijelove jednog velikog mozaika Njeguša i sportskog nasljeđa.
11: Mnogo je sjajnih sportista sa ovih prostora. Možda se izdvajaju ovdje prisutni dragi vaterpolo golman Andrija Popović, član jugoslovenske reprezentacije, olimpijski šampion i prvak svijeta, Vasko Ševaljević, kapiten, a sada prije neki dan i direktor mladih u rukometnom savezu Crne Gore, Ljubo Radanović sa onim čuvenim golom u Splitu, automobilisti Dona Kašćelan i Goran Vučković. A iznenadit ćete se, košarkaški trener Muta Nikolić je porijeklom iz Zalaza.
7: I na samom kraju riječ dajem Gojku Kustodiću, ko autoru knjige, hroničaru i publicisti, jednom od onih koji su rasute tragove njeguške sportske prošlosti tražili, provjeravali i povezivali kako bi danas objedinjeni među ovim koricama pripadali svima nama.
0: Osim što sam počastovan, privilegovan i ponosan večeras zbog vašeg prisustva, a ja ovo doživljavam i kao jednu nagradu za naš veliki trud, za naš rad s kojim smo na svjetlo dana iznijeli ovu knjigu i sa kojom smo pokušali, a nadam se uspjeli, da od zaborava sačuvamo mnoge njeguše rođene baš na njegušima i njeguškim selima, ali i one koje je životni put njih ili njihovih porodica odveo daleko od rodnog kraja.
6: Promociji knjige Njeguši sport prisustvovali su predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i predsjednik turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić uz savjetnika za sport opštine Kotor Dejana Ognjanovića ugostio je članove ekipe Primorac Masters 50+, koji su osvojili titulu prvaka Evrope. Dragan Sklender.
12: Veterani Primorca do evropskog trona stigli su na zvaničnom prvenstvu starog kontinenta održanom pod okriljem Lene. Predsjednik Jokić čestito je članovima ekipe na značajnom sportskom uspjehu, ističući da rezultat koji su ostvarili ima poseban značaj za grad u kojem vaterpolo odavno predstavlja više od sporta. Prijemu su prisustvovali veterani Marko Lučić, Jovo Popović, Veljko Uskoković, Dušan Ćirković, Bojan Bročić, Peđa Đurica, Božidar Gopčević, Savo Kaluđerović i uputili riječi zahvalnosti opštini na pruženoj podršci i saradnji. Susret je bio prilika za razgovor o prvenstvu, putu do evropskog zlata, ali i o tradiciji Primorca i generacijama igrača koje su kroz decenije gradile prepoznatljivost kotorskog i crnogorskog vaterpola. Zvanično evropsko prvenstvo za veterane okupilo je oko 900 učesnika raspoređenih u 8 starosnih kategorija. Primorac Masters nastupio je u kategoriji 50+, u konkurenciji 14 ekipa. Boje Primorca branili su, pored već pomenutih, još Spasojević, Medić, Jovanović, Tepša, Marković, Lučić, Ganović i Studen.
6: Vrijeme sutra, prema riječima meteorologa, na jugu pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i uglavnom suvo, vjetar najčešće slab i promjenjiv, ponegdje umjeren, sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 5 do 21, a najviša dnevna od 18 do 30 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste info pregled. Na pažnji vam zahvaljuju tonskoj i muzičkoj režiji Savo Popović, a moje ime je Tamara Vuković.
13: Info pregled.

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježana i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crni muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again, slavne Vere Lynn.
1: Čuvari sna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A sada se vraćamo u 1938. godinu i slušamo hitove koje izvode George Formby, Ned Gonella, Lionel Hampton and Orchestra i Betty Driver.

šunova i stabala, u ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032-325-677.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

sa gitarom iznad ulice, pjevajući u miru staroga portala. I prije no što ponoć mojim očima mine, ja se nadam da doći će ona i sjesti među vas na skaline.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U drugom septembarskom izdanju govorimo o novim turističkim sezonama na Mediteranu. Najavljujemo da će uskoro euro imati novi dizajn novčanica, o čemu svoj sud mogu da daju i građani eurozone. Povodom 25 godina od terorističkog napada na New York, Nacionalna geografija je pripremila posebnu dokumentarnu seriju 9-11 Reunited. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i onaj muzički. Prvo ćemo saznati da se ovih dana priprema i reizdanje jednog od čuvenih albuma grupe The Beatles, a povodom 80 godina od rođendana velike svjetske zvijezde Freddija Mercurya slušamo numere iz filma Bohemian Rhapsody. U muzičkim pauzama ponovo najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste. Zanimljivo je da njen vrh već sedmicama, iako je svjetsko fudbalsko prvenstvo prošlo, zauzima himna mundijala Daj, daj, koji izvode Shakira i Burna Boy.

Europska centralna banka nedavno je predstavila uži izbor prijedloga dizajna za novu seriju novčanica eura i pokrenula javnu anketu pozivajući građane širom Europe da iznesu svoje mišljenje. Prijedlozi su zasnovani na dvije teme, europska kultura te rijeke i ptice, kao i na motivima koji ih predstavljaju. Predsjednica Europske centralne banke Christine Lagarde izjavila je tim povodom da su novčanice eura više od sredstva plaćanja. One su jedan od najopipljivijih simbola Europe. Dizajnom koji spaja ljepotu i značenje one će dodatno učvrstiti naš zajednički identitet. Inače, na konkurs raspisan širom Europske unije pristiglo je više od 1200 prijava grafičkih dizajnera, a njih 25 je pozvano da pripremi prijedloge za jednu ili obje teme. Nezavisni žiri, koji su činili 21 stručnjak iz oblasti grafičkog dizajna, komunikacija i istorije, a koje su predložile centralne banke zemalja eurozone, potom je odabralo 10 najboljih rješenja. Sada su svi građani Europe pozvani da se izjasne, nakon što je Savjet Europske centralne banke odlučio da organizuje i online anketu od 10 predloženih dizajna. Javna anketa je otvorena do 21. septembra. Istovremeno će nezavisna istraživačka kompanija sprovesti posebnu anketu sa istim pitanjima na reprezentativnom uzorku stanovnika eurozone. Na kraju će Europska centralna banka nakon izbora konačnog dizajnerskog rješenja objaviti izvještaj o rezultatima obje ankete. Povratne informacije građana predstavljaju važan dio inkluzivnog pristupa eurosistema, čiji je cilj da se prilikom donošenja odluke uzmu u obzir i stavovi ljudi širom Europe. Očekuje se da će Savjet Europske centralne banke doneti konačnu odluku o novom dizajnu novčanica do kraja ove godine. Ta odluka će biti zasnovana na više elemenata, uključujući i zaključke žirija konkursa, tehničku procjenu i rezultata dvije ankete. Izabrani dizajn potom će proći dalji razvoj testiranja prije početka proizvodnje novih novčanica, a očekuje se da će nove serije u opticaj doći narednih godina. Novčanice prethodne serije zadržat će svoju vrijednost i nastavit će da cirkulišu uporedo sa novom serijom. Ovo će inače biti i prvo potpuno redizajniranje novčanica od njihovog uvođenja 2002. godine. Inače, periodično uvođenje novih serija novčanica omogućava primjenu najnovijih tehnoloških dostignuća kako bi se išlo korak ispred falsifikatora. Nove novčanice imaće i unapređenje zaštitne elemente koji će olakšati provjeru njihove autentičnosti i poboljšati pristupačnost osobama sa oštećenjem vida. Također, Europska centralna banka nastoji da smanji utjecaj novčanica na životnu sredinu povećanjem njihove trajnosti kao i upotrebom održivijih materijala i proizvodnih procesa. Jedna od dvije teme, omaž evropskoj kulturi, koje su ušle u uži izbor, predlaže putovanje kroz kulturno, književno i umjetničko nasljeđe koje definiše stari kontinent. Taj prijedlog sugeriše ilustraciju novčanica licima i doprinosima ličnosti koje su prevazišle nacionalne granice i postale zajednički simboli evropskog identiteta. Tako bi novčanica od 5 eura odala počast operi i scenskim umjetnostima likom grčke sopraniskinje Marije Kalas. Na novčanici od 10 eura muzika i kompozicija pozicija bi zauzela centralno mjesto sa Ludvigom van Beethovenom, dok bi novčanica od 20 eura posvetila svoj prostor nauci sa dobitnicom Nobelove nagrade Marijom Curie. Književnost bi bila predstavljena na novčanici od 50 eura sa Miguelom de Cervantesom, dok bi novčanica od 100 eura bila posvećena geniju vizualnih umjetnosti i znanja Leonardo da Vinciju. Serija bi se završila s Verdijom novčanicom od 200 eura usmjerene na mir i život kroz nasljeđe dobitnice Nobelove nagrade Berthe von Suttner. Drugi finalistički predlog pomira fokusa ljudskih tvorevina na europsko prirodno nasljeđe. Ova opcija predlaže ilustrovanje riječnim pticama i pejzažima koji predstavljaju različite ekosisteme, zajednice sa snažnim naglaskom na ekološku svijest. U ovoj seriji na novčanici od 5 eura bio bi prikazan puzavac pored planinskog proljećnog pejzaža. Na novčanici od 10 eura bio bi prikazan vodomar pored vodopada, dok bi na novčanici od 20 eura u prvom planu bila kolonija pčelarica u osamljenoj riječnoj dolini.
Kalini. Novčanica od 50 eura bi predstavljala bijela roda koja leti iznad Krivudave rijeke, a novčanica od 100 eura bi se fokusirala na pticu sabljarku kako klizi iznad Močvare. Serija bi se završila novčanicom od 200 eura na kojoj je Bluna prikazana kako leti iznad okeana.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih traki koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počeo.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
3: U narednih pola sata preslušavamo muziku iz filma Bohemska rapsodija.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
2: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
3: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
2: u 9 sati.
3: Zrnca mudrosti.
2: Od 10:30.
4: Prvija.
3: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
3: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
3: Nedjeljom
2: u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. Boka u mom srcu.
3: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
3: U 14.
7: Čuvari sna. Za
8: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
3: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, sve krve i sve krvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5. Lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Montenegro Top 5.
1: U drugom septembarskom izdanju imamo jedan novitet i raspored numera gotovo pa drugačiji u odnosu na proteklu sedmicu. Jedna pozicija je ista, a da li je to broj 1, ostaje da se vidi. Na petom mjestu upravo se nalazi novitet Rodko Stewart i njegov novi single Chuck, koji je nedavno dobio i svoju ekranizaciju. Na četvrtom mjestu je i dalje novljanin Ivo Martinetti i njegov novi single Ne bi se osjećao isto, za koji je uradio zanimljivi spot uz pomoć vještačke inteligencije. Na trećem mjestu u padu sa drugog Mila Nikić i ovogodišnja vicešampionka Tivatskog festivala. Numera je bitan. Na drugom u skoku sa trećeg grupa Senkina Djeca i njihova prva autorska numera Boje, a na prvom mjestu i dalje grupa Makadam sa pjesmom sa ovogodišnjeg festivala u Tivtu Što imam ja, to imaš ti. Na kraju konstatujemo da je našu top listu napustila Andrea Demirović sa singlom Sjenka, koji smo prvi put slušali 5. jula.

Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top diska Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: 1.900 FM stereo. Radio Clockwork.
1: Astro, no.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Nedavno smo govorili o hipertenziji, bolestima srca i krvnih sudova, a danas sa internistkinjom doktorkom Dejanom Mašanin-Ivezaj govorimo o savremenim navikama i okolnostima koje sve snažnije utiču na naše zdravlje. Podsjetimo, od aprila ove godine doktor Mašanin-Ivezaj ordinira u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor, koja je otvorena upravo s ciljem da građanima i građankama omogući dostupniju internističku zdravstvenu zaštitu. Danas o tome kako stres utiče na organizam, srce, krvne sudove i krvni pritisak, ali i o sve izraženijem uticaju savremenog načina života, dugom boraku pred ekranima, poremećenom snu, energetskim pićima i manjku fizičke aktivnosti, posebno kod mladih. Koliko su opasni noćni skokovi krvnog pritiska, kako prepoznati hipertenzivnu krizu i koje vrijednosti zahtijevaju hitnu reakciju, kakva je veza između lošeg sna i povišenog pritiska i što nam govori sve češća pojava sleep apneje. Poslušajte u nastavku. Na koji način stres utiče uopšte na naš organizam, naravno na srce, na krvne sudove i na krvni pritisak?
1: A to je igra simpatikusa i parasimpatikusa. Sve je veći problem današnjih ljudi što imaju visoke vrijednosti kortizola, što adrenalin lučimo mnogo više puta dnevno u skokovima nego što bi trebali. Često živimo život kao da smo hronično u nekom ratu. I naš hormonalni status se mijenja u zavisnosti od toga. To je posebna problematika.
0: Kažu nam da je za srce jednako loše da se stresiramo, da kažem, na negativan ili pozitivan način.
1: Srce apsolutno ne razlikuje zbog čega se luči adrenalin. Da li se on luči od velikog uzbuđenja i sreće ili se luči od nekog stresa drugog tipa. Ali vidite, mi sad imamo jednu posebnu problematiku te dopaminske zavisnosti, pogotovo kod mlađih od 20 godina, koja je izazvana ekranima, i onda imamo samim time zbog isključenja ekrana dosadu i letargiju, tako da to je već neka tema možda za psihologe, ali da se živi stresnije, živi se. I nije samo što se živi stresnije, tu često dolazi do konflikata između generacije, možda ove moje milenijalaca i starijih, koji kažu kako vi živite stresno, mi smo preživjeli ratove. Stresovi nekadašnje generacije su dolazili i prolazili. Naši stresovi su svakodnevni, jednostavno se prvi, dovoljno je u saobraćaju da se krećete svaki dan do posla i nazad, na primjer kroz Kotor, i da ste u stresu. Sa druge strane, mi nemamo dekompresiju cijelog nervnog sistema, razumijete? Naše babe i djedovi su imali, prvo su fizički radili, drugo pleli su, heklali su, imali su naviku da kafenišu na miru. Pa sjećate se vjerovatno svako svoje babe sa sela koja je u stanju da sjedi ispred kuće sat, dva u miru, samo ćuti, to više nema.
0: A prethodno je radila na njivi ili spremala čak za 10.
1: Jeste, ali ona je imala neki vid opuštanja, i taj nervni sistem se regulisao, ne kažem sad sve vrijeme, imalo je puno teških života i tragedije i slično, ali navike, taj repetitivni motorički rad, rad manuelni rukama, nešto, baštovanstvo, na primjer, baštovanstvo vam se izuzetno preporučuje za kardiovaskularne pacijente. Ono ih smiruje, postoje određene bakterije u zemlji koje nas smiruju, izazivaju lučenje serotonina. Ja se sad ne sjećam tačno imena te bakterije, ali znam da luči serotonin, to je hormon sreće, u kontaktu golim rukama sa zemljom. Razumijete? Znači jednostavno intuitivno, instinktivno oni su se znali, život im je bio takav da je...
0: Prirodno neka.
1: Pa život im je bio takav da su imali mogućnost dekompresije. Mi je nemamo, nama je relaks Instagram. I tu imamo jedan novi problem. I tako, uglavnom, kao hrčak u onome krugu, imamo i tekako problema i stresni život. Zbog toga je hipertenzija češća. Hrana nam je nikakva. Ishrana je posebni uzrok povećanja kardiovaskularnog rizika.
0: Gojaznost svakako.
1: Tako.
0: I hrana siromašna vitaminima, mineralima i svim potrebnim.
1: I proteinima. Jednostavno, ogroman je unos ugljenih hidrata. Piramida ishrane se promijenila, pa smo obrnuli igricu. Otkrili smo da jaja nisu naš neprijatelj. Znali smo to, Boga mi, kroz praksu i ranije.
0: Ali taj, da se protein forsira u svakom obroku.
1: Mi smo malo kao čovječanstvo skloni da idemo iz krajnosti u krajnost. Razumijete? Zato sad postoje sve te razne dijete koje su izuzetno restriktivne.
0: I
1: koje
0: keto dijeta, recimo.
1: Tako je, ona je izuzetno opterećujuća za bubrge. Nemamo balansa. Ono što je definitivno dokazano, sav krug u 360 stepeni smo obrnuli kad je ishrana u pitanju i otkrili smo par stvari. Jednu, mediteranska ishrana je ta koja je najbolja. Drugo, individualnost je važna. Da li taj intermittent fasting ili ne? Ne može, na primjer, dijabetičaru. Nekome ko je mlad, zdrav, nema neke fizičke ekstremne napore, on je dozvoljen, razumijete? Tako da
2: autofagija,
1: ona ne može biti dobra za svakoga. Ne možete vi reći dijabetičaru da 16 sati gladuje, ne možete reći inzulinskoj rezistenciji, ne možete reći nekome koji je operativno uklonio žučnu kesu i slično. Znači, uglavnom, nutricionizam se nekako bazirao na široke mase i grupacije ljudi, a to je nemoguće. Zato postoji specijalizacija higijene, odnosno ljekari koji se bave nutricionizmom, kod koga će doći pacijent sa svim nalazima, svojom medicinskom edukacijom i komorbiditetima, odnosno bolestima od kojih boluje, pa će se na osnovu njegovog cjelokupnog stanja, životnih navika, posla kojim se bavi u krajnjem slučaju, napraviti dijeta individualno za njega.
0: Da se vratimo na hipertenziju, posebno je zanimljivo da on može biti drugačiji tokom dana i noći. Koliko su opasni noćni skokovi krvnog pritiska?
1: Normalno je da krvni pritisak varira i u suštini kod zdrave osobe najniže vrijednosti krvnog pritiska su negdje u periodu od 2-3 ujutro do 5 ujutro, kad bi mi, ako bi pratili prirodni ciklus, imamo onda skok pritiska i trebali bi da se budimo već sa izlaskom sunca. I to se zove diperi, takozvani diperi na engleskom. Postoje znači non-diperi, odnosno pacijenti koji nemaju taj pad između 10 i 20%, nego je taj pad niži ili nepostojeći. A čak postoje i ljudi koji imaju skokove pritiska pred zoru. Ti ljudi imaju izuzetno visok rizik za moždani udar i infarkt miokarda, upravo zbog toga što je zbog lučenja hormona, igre te hormona, prvenstveno melatonina, hormona rasta i kortizola, da kažemo da smo negdje pred zoru najosjetljiviji fizički i zato nam ti skokovi pritiska najviše tada štete.
0: I paradoksalno noćnih infarkta ili moždanih udara najviše.
1: Tako. Zbog takvih nekih sumnji bi se radio onaj holter pritiska, 24-časovno praćenje.
0: Da ne zaboravimo apneju snu, dakle, ako primijetimo da osoba pored nas hrče, prestaje da diše nekoliko sekundi pa naglo udahne, koliko ozbiljno treba shvatiti taj znak i uopšte kakve ima to veze sa hipertenzijom?
1: Sleep apnea je vrlo često uzročnik hipertenzije i predstavlja ozbiljan kardiovaskularni rizik. Ona je sve češća, mnogo je češća nego što mislimo, često je udružena sa centripetalnom gojaznošću, odnosno tim velikim trbuhom, povećanim objemom trbuha, zato što je to ta gojaznost koja nam najviše smeta, odnosno predstavlja najveći rizik, takozvana muški tip gojaznosti. E sad, jako je važno da pacijenti, moramo biti realni i shvatiti da dosta muškaraca, a i žena, hrče. I to samo hrkanje ne mora biti znak sleep apnea, ali jeste razlog da se javite ljekaru za ispitivanje. Zašto? Zato što obična devijacija nosa koju ne znate da imate ili polipi u nosnoj slezokoži koje ne znate da imate može biti uzrok. Treba razlikovati sleep apneu i opstrukciju gornjih disajnih puteva. Opstrukcija gornjih disajnih puteva se itekako lako rješava. Sleep apnea, sa druge strane, tu baš imamo prestanak disanja i ona se rješava mašinama, aparatima koji u potpunosti izmijene kvalitet života pacijenata, da im se ne samo reguliše pritisak, nego, vjerujte, svjedočila sam da im se reguliše šećer, da im se smiri hipotireoza, da su oni sami psihički potpuno drugačiji. Imala sam pacijenata koji maltene se izliječe od depresije zbog regulisanja sleep apnea aparatima. Tako da sleep apnea jeste problem na koji se nedovoljno misli i maltene mnogo ljudi ni ne zna za to, tako da postoji modus da se to ispita, postoji polisomnografija test gdje se prespava u bolnici Brezoviku, ali opet kažem, prije nego što se dođe do ispitivanja polisomnografije, treba isključiti kardiološka, pulmološka i ORL dešavanja, odnosno one opstrukcije gornjim disajnim putevima koje sam malo prije rekla.
0: Ako imamo godinama visok krvni pritisak i ne liječimo ga, objasnite nam konkretno što se u međuvremenu događa u našem organizmu i koji to organi prvi plaćaju cijenu.
1: Najosjetljiviji organi u tom slučaju su srce, mozak i bubrezi. Glomeruli jednostavno propuštaju, oštećuju, zadebljavaju i mijenjaju bubrešnu funkciju do bubrežne slabosti koja na kraju uvijek, jer je irreverzibilna, završava dijalizom. Ako se do toga dođe, ako ne dođe do smrtnog ishoda zbog nečeg drugog. Razumijete, znači irreverzibilno, nepovratno propadanje bubrega je u pitanju. Sa druge strane, srce propada zato što je srce jedna mišićna pumpa koja ima da se bori protiv povećanog pritiska u aorti. Da ispumpa istu tu krv, znači normalno da mora da hipertrofiše. To vam je isto kao da na ruku umjesto 2 kg bučicu stavite onu od 10. Normalno da će biceps morati da se uveća. I srce će da kompenzuje dobar niz godina, ali će da hipertrofiše i onda će da nastaje srčana insuficijencija uslijed kardiomiopatije, odnosno oboljenja samog srčanog mišića koji se uvećao ne bi li se borio protiv povećanog pritiska u aorti, da ispumpa tu krv u aortu koja nam je potrebna. Tako da oštećenja nastaju na nivou koronarnih krvnih sudova, pa ishemijske bolesti, odnosno infarkta. A sa druge strane mozak, znači izuzetno je povezano povećan krvni pritisak sa moždanim udarom.
0: Kada više, doktorka, ne govorimo o pritisku koji treba kontrolisati, već o situaciji koja zahtjeva hitnu medicinsku pomoć? Koje su to vrijednosti?
1: Hipertenzivne krize su svaki pritisak iznad 180 sa 110 ili 120. Kako će se pristupiti tome? U suštini tada se traži hitna medicinska pomoć, što se često ne radi, već se uzimaju lijekovi za pritisak koje pacijent već pije, pa nekad i uzme i dvije, ili uzme tabletu za pritisak od nekog člana porodice. To je problematično zato što ako uz hipertenzivnu krizu postoje određeni simptomi kao što su osjećaj lupanja, preskakanje srca, bol u grudima, vama može da bude taj povišeni krvni pritisak, na primjer, znak infarkta. I da vi sad ste u akutnom koronarnom sindromu, odnosno stemi ili non-stemi infarktu, da vi to ne znate, da posljedično imate skok pritiska i da vi na to popijete samo, na primjer, tritace ili monopril koji imate
2: ili
1: u kući.
2: Ili nešto za izmokravanje.
1: Ili Lasiks ili šta god da imate, ili Zorkaptil koji je dosta prevaziđen lijek, da kažem, i vi regulišete taj pritisak, ali ćete vjerovatno sutra dan morati ipak doći zbog produženog bola u grudima ili ćete imati nijemi infarkt, pa nećete znati da ste ga imali, pa ćete negdje nekad kad budete uradili ultrazvuk srca otkriti, na primjer, slabost ili propadanje određenih dijelova miokarda, odnosno srčanog mišića, kao znak infarkta ili slabiju srčanu funkciju, takozvanu ejekcionu frakciju. Uglavnom, hipertenzivna kriza, treba da se javite ljekaru.
0: Što je ono što bi smo trebali da uradimo prvo dok čekamo ljekarsku pomoć ili dok ne odemo do vas?
1: Nema panike, da se pacijent smiri ukoliko je moguće, će stres i strah povećati pritisak, ako je moguće, da sjedne ili legne, da ne uzima ljekove. Zašto? Zato što se može desiti vrlo lako da se uzme prekomjerna doza i da dođe do naglog snižavanja pritiska. I na primjer, ukoliko taj pacijent, vrlo često je ovakav scenarijo, je godinama imao pritisak povišen, nije ga liječio, perfuzija, odnosno ishranjivanje krvlju organa kao što su upravo mozak, srce i bubreg je narušena. I oni su svi ti organi navikli da rade pod povišenim pritiskom. Ukoliko vi snizite taj pritisak naglo, upravo time možete da izazovete moždani udar ili infarkt miokarda, jer srce odjednom ostaje bez svoje supply, odnosno bez svoje zalihe krvlju koje je imalo.
0: Dakle, doktorka, ne smijemo u tim situacijama uzimati ni ono što ljekar prepisao kao uobičajenu terapiju.
1: Ukoliko ste preskočili, možete. Ali ako nijeste, potrebno je da se javite u hitnu medicinsku pomoć. Oni će znati šta da daju, koliko da daju i propratit će, bar bi tako trebalo da isprate, taj pad krvnog pritiska.
0: Stigo smo i do terapije. Jedna od čestih rečenica pacijenata i pacijentkinja je: nisam pio terapiju nekoliko dana i ništa mi nije bilo.
1: Pa nije mu ništa bilo zato što je terapija djelovala. I upravo kad imamo dokaz da terapija djeluje, samim tim nastavljamo terapiju. Druga stvar koja se dešava u ljetnim mjesecima, sad samo inicijativno isključivanje terapije, polovljene tableta i tako. To je nezgodno bez ljekarskog savjeta raditi, zato što prvo brojne tablete ne mogu ni da se dijele. I vi kad podijelite tu tabletu, narušili ste film obložene tablete i onu po polovinu koju popijete možda će imati dejstvo, ali ona koja vam stoji onako prepolovljena pa čeka da je popijete sutra dan, najvjerojatnije neće imati dejstvo. To je samo jedna od sitnica zašto se to ne radi. Drugo, najčešće se zbog dehidratacije pada pritisak, jer iako su vrućine napolju, često smo u klimatizovanim prostorijama, a ne pije se dovoljno vode. Zbog toga dolazi, jednostavno, hidratacija je jako važna za kardiovaskularni sistem, jer vam direktno količina krvi zavisi od te vode koju unesete u toku dana i naravno soli koju unesete i naravno bubrežne funkcije. Tako da ne treba samo inicijativno isključivati terapiju, pogotovo što ima pacijenata što tako odlučuje da po 2-3 mjeseca ljeti ne piju ljekove. Vjerujte mi da ti pacijenti poslije dođu u problem, čak razvijaju rezistenciju na tablete koje su koristili. Znači, ne treba se baš, nisu to suplementi. Mnogi od tih lijekova imaju dugoročno dejstvo. Ne djeluje svaka tableta sad za sad, nego će dati efekta korišćenjem. I upravo zato što je regulisan pritisak, znači da terapija valja.
2: Djeluje.
1: A ne da treba da se isključi.
0: Sve više ljudi želi da živi zdravije, počinju da trče, idu u teretanu, prijavljuju se za maratone. Međutim, sve to može biti veoma rizično ako se prethodno ne provjeri u kakvom stanju nam je srce.
1: Ukoliko pacijent ima bilo kakve simptome kardiovaskularne, na primjer, često kod mladih ljudi bude iz razno raznih razloga, ne mora uopšte da bude razlog srce, osjećaj lupanja, preskakanja srca, a na primjer da imaju takozvanu herniju, želudočnu kilu, što je

0: prije nego što krene u neku ozbiljnu fizičku aktivnost, pogotovo, na primjer, maratone. Mi nemamo u kulturi sporta kulturu preventivnih pregleda. Mnogo ljudi preležalo koronu, mnogo ljudi zbog korone kao posljedicu razvilo miokarditis da ne znaju. Tako da u slučaju bilo kakvih simptoma koje mogu upućivati na kardiovaskularno ili respiratorni sistem, treba da se pregledaju prije nego što krenu da se bave nekim ozbiljnim. I teretana je ozbiljan fizički rad.
1: Tako. I kada bi zapravo trebalo da se uradi ta kardiološka evaluacija? Da li 35 plus?
0: Svaki hipertoničar, odnosno pacijent koji ima dugogodišnju hipertenziju, treba da posjeti bar jednog kardiologa. On bi trebao čak na godišnjem nivou da ima ultrazvuk srca rađen, razumijete se.
1: Nego druge strane, nas već 35 ili 30 plus već kreću u takav, da kažem, izmijenjen način
0: života. Pa bilo ko kojemu se hipertenzija otkrije. Prvi put kada se, kažemo, dijagnostikovana je hipertenzija, mora da se ispita.
1: A ako nema hipertenziju?
0: Ako nema hipertenziju i nema nikakve srčane tegobe, ne postoji nikakav razlog da rutinski ide kod kardiologa, razumijete? To.
1: Pomorci vrlo često nam kažu, ustanovljen je krvi pritisak pred odlazak na brod. Ali moram na brod, moram od nečeg da živim. Zašto je za pomorce koji će biti dugo odsutni jako važno da ako imaju takvu dijagnozu, odnosno ako im je rečeno da im je povišeni krvni pritisak, ipak urade sve i ostanu kod kuće?
0: Hipertenzija nije razlog da neko ne radi na brodu. Samo je jako važno da ukoliko je ta hipertenzija otkrivena, odradi se sva dijagnostika, da se utvrdi ono prije što sam pominjala, da li je primarna ili sekundarna hipertenzija, da li je ta hipertenzija napravila neku štetu i da se ustanovi koja terapija je optimalna za tog pacijenta. I da znamo da pod tom terapijom je on regulisan. Ukoliko će on tu terapiju piti svakodnevno dok je na brodu, on nije u povišenom sad riziku, razumijete?
1: Ali što je sa onima koji ne žele i odu na brod da znaju da će biti tamo više mjeseci?
0: Pa to je veliki rizik. Ogroman rizik. Vi ne liječite hipertenziju. Može da se desi, hiljadu stvari može da se desi. Mogu da se desi hipertenzijne krize. Može da se desi posljedični infarkt. Možda on ima kardiomiopatiju zbog koje, ili miokarditis, na primjer, upalu srčanog mišića zbog kojeg ima hipertenziju. On mora da se ispita. I hipertenzija je samo jedna klinička stvar koja može da bude posljedica drugih. Znači, ne može se reći nekome da ima hipertenziju, dati mu tabletu i poslati ga na brod. On se mora ispitati. Mora da uradi bal ultrazvuk abdomena, da ispita bubrežnu funkciju, da uradi pregled očnog dna. Postoji dijagnostički minimum zapravo koji se mora uraditi i osigurati se da je terapija sa kojom je poslat optimalna za njega.
1: Pomenuli smo malo čas pitanje ishrane. Koliko se zdravlje srca zapravo gradi za stolom? I koje su to namirnice, ali i navike, najveći neprijatelji kada govorimo o pritisku i krvnim sudovima?
0: I tekako. Zdravlje na usta ulazi, ne kaže se džabe. Piramida ishrane se promijenila i mi odavno već vidimo da mi imamo kao uzrok ateroskleroze problem hronične inflamacije. Sa druge strane, najveći neprijatelji su nam ugljeni hidrati, koncentrovani ugljeni hidrati i industrijski prerađena hrana. Mi sve manje jedemo hranu.
1: Jer ono grečice, kesice i sve ostalo.
0: Sve to što je upakovano, konzervirano, to nije baš hrana, to je prehrambena prerađevina.
1: I puno emulgatora i ostalih.
0: I to je problem. Znate, postoji puno zamki, treba čitati deklaracije. Nije lako današnjem čovjeku da se hrani, jer vi imate...
1: A i ne čitaju svi deklaracije.
0: Pa ne čitaju,
1: a i sad... Ono usitnjeno.
0: Jako je teško i da čitaju, zato što oni pojma nemaju šta su vještački zaslađivači. Jer neće im znati nazive, razumijete? I onda će da pročitaju tekst, na primjer, na kesici integralnog keksa da je bez šećera i uzet će dijabetičara, on će toliko da ima zaslađivača, sorbitola i tako fruktoze da će da mu podigne šećer, vjerujte, gore nego neki keks koji je imao šećera u sebi. Onda, sa druge strane, balans nam je problem. Imamo jako, jako često emocionalno prejedanje. Imamo svuda nedijagnostikovanu bulimiju, anoreksiju. Imamo neke loše navike, tjeramo svoju djecu, pojedi, sve istanjira, to kasnije kod odraslih osoba uvijek rezultuje prejedanjem, gojaznošću, ali i uzrokovana prejedanjem. Gojaznost je sama po sebi bolest. To nije nešto usputno, to je oboljenje koje se u srećnim državama postoje ambulante za liječenje gojaznosti, koje se tretira. To nije samo problem probušiti kašik. Shvatate, postoji jedna hormonska igra između hormona sitosti i gladi koja je poremećena na nivou moždanih centara i nije to samo stvar volje kao što mi mislimo. Biti gojazan i jesti prekomjernu hranu samo stvar volje. Postoji hormonski poremećaj. Zato se, na primjer, gojaznost liječi sitno Zempikom, protiv koga postoji jedna ogromna medijska hajka, ne znam iz kog razloga. Međutim, taj akutni pankreatitis koji se non stop forsira kad je o Zempiku pitanju, to vam je incidenca 13.000. I

0: slično. Uglavnom, gojaznost kao oboljenje izaziva 300 hroničnih bolesti. Zamislite koliko jedno oboljenje izaziva drugih. A mi imamo situaciju da uopšte ne tretiramo gojaznost. Uopšte ne liječimo.
1: Unosimo i preveliku količinu soli, alkohola, kafa.
0: Tako je, to su sve, na primjer, stvari koje konkretno utječuju na povišen krvni pritisak.
1: Tako je. Koliko nam je kafa, evo recimo, prihvatljivo dnevno za osobu koja ima hipertenziju?
0: Hajde da kažemo maksimalno dvije. Ako imamo hipertenziju koja...
1: Imamo tradiciju ispijanja kafe.
0: Jeste. To bi trebalo se zamijeniti čajem. Ja razumijem tu tradiciju i samo u njoj uživam. Ali to može da se zamijeni čajem, pogotovo sa čajima koji nemaju teofiline, jer teofilin ima slično dejstvo kao kofein i može podići pritisak.
1: A kako ćemo to znati?
0: To su prvenstveno zeleni i crni čaj. Njih ćemo izbjegavati.
1: Izbjegavati, a danas kažu kako je jako važno, imaju puno antioksidanta.
0: Pa, hipertoničar će izbjegavati. Tako vam je to. Nešto vam za nešto pomaže, za nešto vam odmaže. I svaki lijek koji pijemo nešto će da šteti, a većinu stanja za koje se pije će da liječi. Tako vam je i sa čajevima. To je jednostavno nešto što je tako. Ja uporno pričam ljudima, konkretno nisu čajevi glupost. Čaj od kantariona ne bi smjeli da piju srčani bolesnici, to bih htjela da kažem, zato što čaj od kantariona, na primjer, jeste dokazan da pomaže u zaličivanju sluznice oštećene želuca i definitivno dva čaja od kantariona dnevno imaju uticaj kao određeni blaži antidepresivi, anksiolitičko dejstvo ima, ali čaj od kantariona i sok od grejpfruta utiče na, odnosno ometa određene enzime citohroma P450 iz jetre i ne metabolišu se adekvatno lijekovi za srce i povišen krvni pritisak.
1: Što to znači, da će biti smanjeno dejstvo lijekova?
0: Tako je, smanjeno ili anulirano. I ja zato uvijek govorim pacijentima koji vole da piju čajeve, nema takvih puno, da izbjegavaju čaj od kantariona. Ali ovo je samo jedna sitnica koju su nas učili u sklopu studija, u sklopu predmeta klinička farmacija. Čajevi nisu moja struka i ja se zato time ne bavim. Ja uvijek kažem da neki biljni preparat, ukoliko neće da šteti, možemo ga koristiti i pripomoći se, nikakav problem nije, ali ja, vjerujte mi, imam situacije dijabetičara koji mi isključe trojnu terapiju, znači tri lijeka piju za dijabetes, sve to isključuju, naruče čajeve od 300-400 eura, nije bitna cijena, 6 kutija odjednom i piju.
1: Jer su čuli da pomaže.
0: Tako je. I zato vam ja kažem, to je borba sa vjetrenjačama. Vi imate jako glasan Instagram algoritam, a ja imam vremena 15 minuta za pacijenta. I ja treba da anuliram za tih 15 minuta jednom u nekoliko mjeseci ono što oni po cijeli dan mogu da čuju. I to je problematika nova. Morat će se ljekari sa time nekako prvo to priznati, pa onda izlaziti na kraj s time, jer urušava se povjerenje.
1: Veliki broj mladih ima problem sa krvnim pritiskom. Mlađi od 40 rijetko posjećuju ambulantu kao u domu zdravlja, aktivna da tako kažem, odnosno radi već 4 mjeseca. Inače, mladi koji malo spavaju, i to da kažemo, imaju loš kvalitet sna, što je postala svakodnevica, i do 3 puta su podložni hipertenziji. Zatim, učestalo je pojačano konzumiranje energetskih i drugih napitaka i kofeina, ali neadekvatna ishrana i stresne situacije zaista koje prate ovaj period odrastanja.
0: Tako je. Vi, ako imate ljude koji spavaju ispod 6 sati ili 7, u suštini spavanje bi trebalo da je definitivno je pokazano od 7 do 9 sati neprekidnog sna. Mnogo ljudi ne spava dobro. Malo ljudi zna za magnezijum bisglicinat, na primjer. Odličan suplement koji podržava moždano i srčano zdravlje i koji je odličan za bilo kakve poremećaje sna, koji nisu sad nešto ekstremno ozbiljni da se uključuju neki psihijatrijski lijek. Naprimjer, magnezijum bisglicinat će da riješi upravo kod mladih ljudi neko teško uspavljivanje ili stalno buđenje.
1: Ali to je važno da znamo koji magnezijum pomaže. Mi danas često na tržištu, a evo pričali smo o tome tokom razgovora, nismo upućeni dovoljno, pa onda uzimamo neke druge vrste magnezijuma misleći da će nam pomoći.
0: Pa to je opet, kažem, nešto oko čega se treba dogovarati sa ljekarom. Jer svaki magnezijum ima neku svoju, magnezijum oksid koji je najčešće u prodaji, najjeftiniji, meni koristi jedino ukoliko kod pacijenata želim da riješim konstipaciju, odnosno zatvor. Razumijete, sa druge strane, magnezijum bisglicinat će da rješava druge neke stvari. U suštini, zato i oko suplemenata je važno da imaju pomoć makar farmaceuta, ne farmaceutskog tehničara. To je isto neka razlika. I tako, ako vi imate manjak sna, vi ćete automatski imati visok kortizol. Visok kortizol će da poviši pritisak, on će da izazove inzulinsku rezistenciju. I tako se mi vrtimo u krug, metabolički sindrom se javlja i sve njegove komponente i samim tim opet povećava se kardiovaskularni rizik. Da. Upravo i tu inzulinsku rezistenciju bih voljela da pomenem, jako je česta. O njoj se svašta po internetu priča. Velika je hajka na internetu nastala protiv lijeka metformin, Siofor ili glukofažikser, ne znam zbog čega. Lijek koji reguliše inzulinsku rezistenciju. Inzulinska rezistencija je reverzibilno stanje koje i tekako može da se riješi bez metformina, odnosno lijeka. Ukoliko će pacijent da u potpunosti sredi svoj život, da se kreće, da potpuno reguliše nema, uopšte u ishrani ne smije ni da pomisli na koncentrovane ugljene hidrate, znači slatkiše, velike količine skroba, pirinča, krompira. Najveći nam je problem tečne te kalorije, tečni šećer koji nas ne zasiti, a unese se ogromna količina ugljenih hidrata, da nismo svjesni. Znači sok ne služi ničem.
2: Naročito energetska pića koja pomenuh na početku ovog pitanja.
0: To tek zato što ono je, na primjer, kod mnogih ljudi će, mladih, zdravih ljudi, da izazove palpitacije, odnosno osjećaj lupanje srca. To je ogromna količina kofeina i ogromna količina ugljenih hidrata. Ako želite sebi da naškodite, uzet ćete takve napitke. Oni nemaju nikakav benefit. I sa druge strane, tako žive mladi. Loša je ishrana, ishrana je brza, puna koncentrovanih ugljenih hidrata koja podiže šećer, zatim se podiže inzulin, razvija se inzulinska rezistencija, sedentarni način života, na primjer. Taj sedentarni način života, odnosno sjeđenje prilikom 8 sati minimum dnevno, je poseban faktor rizika za kardiovaskularne, jednak, na primjer, sa masnoćama. Vi možete da imate regulisane masnoće, da nemate povišen krvni pritisak, ali jednostavno radite u kancelariji, vi znajte da to morate da anulirate, taj rad.
2: I šta ćemo raditi u tom slučaju?
0: Ništa drugo, ako ne možete, šetajte, ali onda svakodnevno. I 30 minuta je dovoljno. A što više kilometara se pređe, normalno da je bolje. Čitava ta fama oko 7 do 10 hiljada koraka nije neophodna. Ja imam ljude koji, ako ne mogu da pređu 10 hiljada, neće preći ni 1000. Vjerujte mi da je nekad značajno, ukoliko ne možete i ne možete da se organizujete, prosto život je brz, i da ustajete iz te stolice i prošetate oko svog stola. Svaki je korak zlatan, dok je prevencija u pitanju.
1: I za kraj razgovora da kažemo i podsjetimo slušalce i slušateljke, u Domu zdravlja Kotor od kraja aprila dostupna internistička ambulanta, dakle mogu se obaviti specijalistički, kontrolni internistički pregled kao i konsultacije sa vama. Vi ordinirate dakle svakog radnog dana od 7 do 14 sati.
0: Tako je. Bilo ko ima neku potrebu za internističkim pregledom preko uputa kojeg dobija od strane svog izabranog ljekara može doći do mene. Ja sam dostupna i dobrodošli.
1: Dakle, važno je da kažemo, bez obzira da li neko ima problem sa krvnim pritiskom, krvnim sudovima, srcem, svako onaj koji ima problem sa probavnim, da kažem, sistemom, štitastom žlijezdom.
0: Interna grana, to jest grana interne medicine, jako je široka i ja sam neki filter ka subspecijalističkim granama. Tako da u razgovoru sa izabranim vašim ljekarom, koji su najčešće i sami specijalisti, oni će vas znati uputiti na internistički pregled, a onda ću ja po procjeni slati dalje na sekundarni nivo. Uglavnom, voljela bih da naglasim da ne preskačemo primarni nivo, onaj koji nam je dostupan.
1: Interniskinja doktorka Dejana Ašanin-Iveza je bila gošća programa Radio Kotora. Hvala što ste izdvojili vrijeme za slušalce i slušateljke Radio Kotora.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Ja sam Sanja Čavor, ostanite dalje uz program Radio Kotora.
3: Nedjeljni razgovor Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19. sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap dabadab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježana i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crni muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je džez bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again, slavne Vere Lynn.
1: Čuvari sna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A sada se vraćamo u 1938. godinu i slušamo hitove koje izvode George Formby, Ned Gonella, Lionel Hampton and Orchestra i Betty Driver.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Info pregled.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratite info pregled za 13. septembar. Ja sam Tamara Vuković. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine. Učešći javnosti u procesima donošenja odluka pruža mogućnost korišćenja tradicionalnog znanja lokalnog stanovništva i predstavlja potencijal na kome će se donijeti utemeljene ispravne odluke. Tim povodom u prostorijama mjesne zajednice Radanovići održana je javna tribina za građane ove i ostalih mjesnih zajednica na teritoriji Grblja kao i Lastve Grbeljske. Izvršna direktorica Eko centra Delfin Ljilja Radunović.
1: Prvo se zahvaljujem Radio Kotoru, srce na podršci, jer bili ste sa nama tokom cijelog ovog procesa i rada na samom dokumentu i na tribinama u prošlom krugu i tokom anketiranja javnosti. I definitivno ovo je jedan dobar primjer saradnje civilnog sektora i medija kada je u pitanju kreiranje i usvajanje, a vjerujem da će tako biti i kod implementacije jedne lokalne politike koja je izuzetnog značaja apsolutno za sve građane na teritoriji opštine Kotor. Danas smo bili na Radanovićima gdje smo obuhvatili sve mjesne zajednice sa područja Grblja i evo imali priliku da je u suštini ono što je ovom bazom podatak i naše anketiranje pokazalo da je pitanje vodosnabdjevanja, upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj i inspekcijski nadzor da su također prioritetne teme. Nekoliko građana je bilo upoznato djelimično sa ovim sadržajem, ovi drugi nisu baš, pa smo ostavili mogućnost da do 17. septembra, kada završavamo ovaj drugi krug debata sa građanima, dostave svoje primjedbe i sugestije u odnosu na ovaj nacrt baze podataka. Ostaje nam sljedeće nedjelje još 3 debate u Škaljarima, u Dobroti i u Stolivu i onda naravno da se još jedna multisektorska radna grupa osvrne na eventualne primjedbe. Nismo imali ništa i juče i u Risnu, što bi moglo da utiče na koncipirani sadržaj, kao evo i danas na Radanovićima. Danas mi je prosto bilo potrebno malo više preciznijih informacija, posebno iz vodovoda. Gospođa Zorica Uzelac je bila, rekla bi se, na visini zadatka, u smislu da sve potrebna pojašnjenja i informacije koje su od interesa i važnosti značaja za ovo područje kada je u pitanju vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama da im da. Tako da očekujemo da i na ove preostale 3 debate neće biti nekih, reći ću, konkretnih nedostataka, jer smo se maksimalno trudili da apsolutno sve što je moguće i realno u oblasti zaštite životne sredine unesemo u akcioni plan. Akcioni plan ima 14 poglavlja, ima na preko 50 strana smo obradili sve te segmente životne sredine, predložili dosta ciljeva, mjera, aktivnosti, precizirali nadležnosti, ostalo je još da u finalnoj verziji, kada to opština Kotor bude radila, završava lokalni plan zaštite životne sredine, se preciziraju i troškovi, tako da bismo na kraju prije usvajanja, kada bude već i nacrt konkretno cijelog dokumenta završen, da bismo znali otprilike koliko to može opštinu Kotor da košta za naredne 4 godine.
0: Dirigentkinja i muzička pedagoškinja Anđela Homen za Radio Kotor govori o tome kako djecu uči slušanju, strpljenju, koncentraciji i zajedništvu. Sa Sanjom Čavo razgovarala je o njenom radu sa crkvenim horom Svetog Tripuna, ženskom klapom Beleca i dječjim horom, ali i tome što danas znači sačuvati pažnju i vjeru da posvećen rad ima smisla.
2: Kako učite djecu da slušaju?
3: Mislim da ih najprije učimo da slušaju jedni druge. U horu ili bilo kom ansamblu ne možete slušati samo sebe. Morate čuti osobu pored sebe, morate čuti cijelu grupu i morate znati kad treba da se povučete, a kad treba da date svoj glas. To je nešto što kroz muziku možda neprimjetno prenese se i na život. Kada naučite da slušate drugog, onda možda bolje razumijete i onog što vam taj drugi govori. Da. I moram da kažem da i ovi što su preko puta mene moraju da znaju kako ja dišem, na svaki moj pokret, moj pogled, jel, znaju šta znači. Mm-hmm. Jer tu nema priče više, znači sve je pogledom, da kažem.
2: Što je danas najteže sačuvati? Vrijeme, koncentraciju, strpljenje ili vjeru da ono što radimo zaista ima smisla?
3: Iskreno, rekla bih pomalo sve od toga. Danas živimo brzo i stalno smo izloženi velikom broju informacija. Djeci je teško da dugo zadrže pažnju, ali ni odraslima nije mnogo lakše. Zato mislim da je važno da ih kroz muziku učimo da budu prisutni u trenutku, da nešto ne rade polako i posvećeno, jel? I da shvate da za neke lijepe stvari treba vrijeme. A kada na kraju vide rezultat svega toga što su radili, onda dobiju odgovor na pitanje ima li sve to smisla.
2: Što je vama najteže da naučite djecu?
3: Pa da slušaju.
2: Vodite crkveni hor Svetog Trifuna u Kotoru, istovremeno ste i članica ženske klape Beleca. Koliko su to dva različita muzička svijeta, neko bi sad rekao pa muzika je muzika, a koliko se zapravo to dvoje međusobno dopunjuje i uopšte što vam donose ta dva iskustva?
3: Pa na prvi pogled jesu dva različita muzička svijeta, ali u njima ipak vidimo mnogo zajedničkog. Reći ću ja, muzika je muzika, bez obzira na to da li pjevate u crkvenom horu ili klapi, najvažnije je da kroz muziku prenesemo emociju slušaocu. Pored toga i u muzičkoj školi u Tivtu radim sa dječjim horom, pa se može reći da su to zapravo tri različite vrste rada iskustva, ali sve ih povezuje ista suština. I jedno i drugo iskustvo mi donosi nešto posebno, jel? Rad u horu drugačiji od klapskog pjevanja, ali se kroz oba uči koliko su važni zajedništvo, slušanje drugih i osjećaj da ste dio cjeline.
2: Dakle, u crkvenom horu glas ima nekako duhovnu funkciju, klapi nosi tradiciju, neki mediteranski senzibilitet.
3: Pa to je počelo sasvim spontano, kao da im pomognem više, tako, jer jako je mali broj članova koji sada nosi taj hor.
2: Koliko ih ima?
3: Pa negdje 20-25. Klapa Beleca je tadašnja direktorica muzičke škole Pina Bubanja me pitala da li bi mogli možda neku klapu, koja u stvari nisu imali već prije toga neki sastav, pa su imali neku pauzu i onda smo sve to sastavili, tu ima dosta profesora iz muzičke škole Tivat i tako. Broj je promjenljiv jer su znači, dobili svoju djecu pa ne mogu sad trenutno da ide na probe i tako mijenjamo se, ali tu oko 6-7 nas budu. Naziv isto nekako spontan bio, kao ljepota, više ljepota življena, ljepota svega nije. Neki nas ono Belece, ali prosto to je kao ljepota svega.
0: Slušali ste dirigentkinju i muzičku pedagoškinju Anđelu Homen. Povodom Svjetskog dana pismenosti, javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizovao je inspirativno druženje sa poznatom književnicom za djecu i mlade Elizabetom Georgijev. Nakon interaktivnog predavanja za učenike i učenice 6. i 7. razreda osnovnih škola, narodni heroj Savo Ilić, Njegoš i Ivo Vizin.
4: Proveli ste gotovo jedan školski čas sa učenicima 6. i 7. razreda, tri osnovne škole iz Kotora. Kakvi su vaši utisci? Šta je ono što je ovo predavanje sadržalo?
5: Ja obožavam takve stvari. Poslije malo duže pauze imam sad to, susret sa decom i ovdje u Kotoru. Prvi put sam u Kotoru, što mi je veliko zadovoljstvo. Deca su u suštini u svuda iste. Radoznala, manje radoznala, zanimljiva, inspirativna, duhovita, nestašna. Ono što treba da bude jedno dete. Jednostavno, naša komunikacija se svodila na tome da budemo drugačiji, da pokušam da se svedem na njihov nivo, da razgovaram njihovim rečnikom, da se smijemo na iste stvari, na slične stvari, da im pričamo o svom stvaralaštvu, svom detinjstvu na način koji će njima biti interesantan. Tako da sam ja zaista prezadovoljna. Mislim, rekla bih da su i oni, da njima bilo zanimljivo, da su tih sat vremena proveli onako u jednom zanimljivom razgovoru. Ono što je uvek karakteristično za te susrete sa decom, da uvek među njima se otkrije neki biser koji mi onako upadne oko ili svojim nestašlukom ili svojim duhovitošću ili svojom potrebom da pokaže da voli knjigu ili da voli da piše. Tako da sam upoznala Đurđu, Nikol, Iliju, Moniku malo čas, čak i devojčice koje imaju neka druga interesovanja, koji se možda razlikuju od ostalih u grupi, ali u suštini svi su oni deca koji odraste u 21. veku, kojima možda knjiga bude nametnuta stvar, ali ako im se na adekvatan način predstavi, zavoleće je, a imate divnu biblioteku i divne bibliotekare koji će znati da im to pokažu, tako da im želim mnogo, mnogo i hvala im na ovom divnom danu. Posle dužeg vremena zaista su, bez obzira što sam i dugo putovala i što sam prošla kilometre do ovde, uopšte ne osjećam umor, osjećam jedno veliko zadovoljstvo što sam danas ovde u Kotoru i upoznala sam divne dečake i devojčice i normalno divne nastavnike, jer bez nastavnika, bez prosvetara, prosvetnih radnika koji radi sa njima, toga ne može da bude, a oni su, oni su oni koji vode tu decu i koji ih približavaju knjizi na način na koji treba da se približi knjiga, normalno uz porodicu, biblioteku, samu sredinu. Biće bolje ovaj svet ako se malo više čita i ako se malo više ugledamo na još neiskvarenu decu dok ih mi odrasli ne pokvarimo. Hvala vam puno za ovaj razgovor.
0: Hvala i vam. Kroz razgovor o ulozi drame i umjetnosti u obrazovanju, Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju na predavanju od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju predstavila je u Kotorskom kulturnom centru iskustva i ideje o tome kako kreativne metode mogu obogatiti proces učenja, postičući komunikaciju, saradnju i izražavanje, ali i otvoriti prostor za drugačiji pristup učenju i razgovoru djece i mladih. Detaljnije, Nataša Janović.
6: Tokom susreta Sanja Đuričković, stručnjakinja za dramsku pedagogiju, interaktivno čitanje i inovativne pristupe učenju, podijelila iskustva i ideje sa međunarodne konferencije namijenjene profesionalnoj mobilnosti u oblasti kulture i kreativnosti.
7: Ja sam u Helsinki otišla uz pomoć, finansijsku pomoć granta Culture and Creativity for Western Balkan, CC4WB, dakle, koji upravo je nudio i individualno, dakle, pojedincima, ljudima koji se bave umjetnošću, ali ljudima koji su uključeni u bilo koju oblast kulture, da odu na bilo kakvo usavršavanje, seminar, obuku, letnu školu, dakle, po svom izboru. U slučaju, naravno, su morali da naprave izvestan projekat i da nakon toga te svoje ideje, to što su naučili, prošire. Drama Boreale, kao sama konferencija, konferencija koja se na svake 3 godine održava u nordijskim zemljama, jako je zanimljiva, zato što je upravo fokusirana na nastavnike, dakle, učitelje, vaspitače, dramske pedagoge, istraživače, dramske praktičare i ljude koji se bave dramom u tom najširem smislu.
6: Poseban fokus predavanja bio je na drami u obrazovanju, radu u ulozi, refleksiji, kreativnom pripovjedanju i lutkarstvu, ali i na mogućnostima da se iskustvo i metode predstavljanja na konferenciji prenesu u svakodnevni rad sa djecom.
7: Znate svi da je finski obrazovni sistem jedan od sistema na koji se čitav svet ugleda. Njihova ideja je da, naravno, da, zadržat ćemo i znanja, mislim, zadržat ćemo i teoriju, ali ćemo pre svega naći način da osposobimo učenike da fleksibilno razmišljaju i da budu odgovorni za svoje učenje. Dakle, naučit ćemo ih kako da uče, obezbedit ćemo im kompetencije da do toga dođu i otuda ide opet ono vraćanje, ukidanje tableta, vraćanje na knjigu, na rukopis, na pisanje i vraćanje na uprave te one meke vještine, dakle, vraćanje na sve ono što se možda kroz tu tehnologiju zaboravilo, na empatiju, na socioemocionalni razvoj i tako dalje, a kako to postići nego uz pomoć umjetnosti. Tako da je njima glavni fokus sada uvođenje drame, uvođenje pozorišta, plesa, cirkusa i literature na velika vrata u škole kako bi zapravo obezbedili sistem učenja koji će moći da podrži učenika 2045. godine. I moj utisak je zapravo bio da smo mi kao sistem, kad kažem mi, mislim na regiju našu, da smo mi zaista kao sistem i što se tiče stanja kulture i stanja obrazovanja neminovno zaista daleko od njih i to je, mislim, to otprilike ne vredim debatovati od toga. Ali da na nivou pojedinca, u smislu na nivou ljudi koji sam ja tamo upoznala i stvari koje su oni meni predstavili, mi smo jako blizu njima. Mi znamo da mi imamo izuzetne pojedince. Moje pitanje sa početka je zapravo upravo je bilo na koji način mi lično i šta ono kako mi možemo da napravimo iskorak, da mi dovedemo barem, mi ne možemo da promenimo sistem, mi možemo da napravimo mali točkić, da zavrtimo nešto i da promenimo u našim sistemima.
6: Susret od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, otvorio je pitanje kako iskustva iz međunarodnog konteksta prilagoditi lokalnom obrazovanju i kako korak po korak kreativne metode mogu postati dio svakodnevne pedagoške prakse.
0: Nacionalni savjet za obrazovanje Crne Gore donio je odluku o usvajanju predmetnog programa Filmska kultura kao izbornog nastavnog predmeta za 7. ili 8. razred osnovne škole. Odluka je donijeta na sjednici održanoj 23. juna na predlog Filmskog centra Crne Gore, a predmet će se u školama izvoditi od školske 27. 28. Dragan Sklender.
8: Filmski centar Crne Gore je kao predlagač programa sproveo istraživanje gledalačkih navika djece i mladih, kao i analizu upotrebe filma kao nastavnog resursa u crnogorskim školama na kojima je zasnovana izrada programa. Program je jednogodišnji sa jednim časom sedmično, odnosno ukupno 34 časa tokom školske godine. Program obuhvata 7 tematskih cjelina kroz koje učenici i učenice upoznaju osnovne elemente filmskog jezika, razlikuju igrani, dokumentarni i animirani film, uče o istoriji kinematografije i filmskim žanrovima, analiziraju filmska djela i razvijaju vještine kreativnog izražavanja kroz pisanje recenzija, storyboard i kratke filmske ideje. Program je izradila komisija u sastavu Ljiljana Ivanović, Zavod za školstvo Crne Gore, Aleksandra Božović, Filmski centar Crne Gore, profesor dr. Dijana Vučković i docent dr. Jelena Mišeljić, Univerzitet Crne Gore, Gojko Berkuljan, Radio Televizija Crne Gore, Pavle Simonović, Crnogorska kinoteka, profesor magistar Sanja Jovanović i Dragana Radojičić, Filmski centar Crne Gore, uz recenziju profesora doktora Vuka Vukovića. Usvajanju je prethodila javna rasprava o nacrtu programa koji je sproveo Filmski centar Crne Gore, tokom koje su zainteresovani subjekti mogli dostaviti komentare i predloge. Uvođenjem filmske kulture u formalni obrazovni sistem, Filmski centar Crne Gore proširuje podršku filmskom obrazovanju koju je do sada sprovodio kroz neformalne programe u okviru festivala i radionica na sistemski nivo.

0: okupljanje učesnika, organizatora i svih onih koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje Bokeljske noći. Dio atmosfere prenosi Nataša Janović.
1: Kada se svjetla kotora preslikaju na more, a ukrašene barke pretvore akvatorijum grada u pozornicu pod vedrim nebom, kotor još jednom pokaže jedno od svojih najljepših lica. U znaku te posebne energije i nakon uspješno održane Bokeljske noći 2026. na terasi hotela Splendido na Prčanju održano je svečano okupljanje. Tom prilikom uručene su nagrade i plakete učesnicima, kao i zahvalnice svima koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje Bokeljske noći. Ove godine u akvatorijumu Kotora predstavilo se 25 ukrašenih barki. Za najbolje kreacije bio je obezbeđen nagradni fond od 5000 eura uz nekoliko specijalnih nagrada. Prvo mjesto i nagradu od 1700 eura osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića.
2: Dobro večer prije svega i hvala ti na onoj podršci u oči same Bokeljske noći kad ste ti kolega došli i dali nam eto tu i neku lijepu riječ i podršku svakako za predstojeću noć.
3: Donijeli smo sreću.
2: Sreću svakako, bili ste nam talični, a evo ga i taj voz. Nadam se da će on stići u tu Europu malo kasnimo, ali sa svim onim svojim nekakvim tradicionalnim vrijednostima da ako i mi dođemo u tu Europu.
1: Drugo mjesto uz nagradu od 1300 eura pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće, autora Azalije Zaharove. Treće mjesto i nagradu od 1000 eura osvojila je barka Desalinizator, autora Jovice Laloševića i Borisa Radovića.
3: Kako se osjećaju dva pronalazača tako epohalnog otkrića, dva sića i pumpina, riješili bi decenijski problem u Kotoru?
4: Prvo, kako se osjećam? Osjećam se slabo jer sam upravo popio dvije tablete i još me bole leđa koliko sam ucarao barke, znači još se nisam povratio na ono svoje. Za ideju smo došli, što znam, prije jedno dva mjeseca.
5: Kad smo popili malo slane vode sa spine.
4: Jes. Onda je bila afera u Kotoru oko slane vode i onda je sinula ideja da bi mogli nešto tako da napravimo. Imali smo glavnu ideju, jednu da napravimo neku piriju, onda smo nadalje sve radili što nam je padalo na pamet. I što je na kraju najvažnije, to nas se obestinilo jer sad škaljari nemaju slatku vodu.
5: Sad mi imamo slanu vodu.
4: Eto.
5: Ali mi smo fino sad onaj naš izum stavili već dolje u šupu. Samo da spojimo još par spojnica i naša zgrada 100% dobija slanu vodu.
1: Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mario od Mula, autora Ilka Marovića i Slana Kupka, čiji je autor Drago Radimir. Njima je pripalo po 500 eura. Specijalne nagrade obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido, koji je poklonio 3 vaučera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more, autora Ivana Kašćelana, Kotor, autora Andre Ševaljević i Karićada, autora meštra Miodraga Milovanovića.
0: Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića održana je na prepunom platou tvrđave Trojica. Moderatorka večeri bila je Milica Kašćelan, koja je u uvodu podsjetila da su Njeguši kroz vrijeme iznjedrili velika imena u različitim oblastima.
6: Pozivam Branka Krivokapića da nam iz svog ugla publiciste, bivšeg sportiste, sportskog historiografa, novinara, a i pravnika, otvori večerašnji razgovor o knjizi Njeguši i sport.
7: Knjiga Njeguši i sport nije od onih koje su dobre samo zato što su obimne, niti joj se vrijednost mjeri tvrdoćom korica, već onim što čuva između njih. Njena vrijednost je u pričama i ljudima koje otima od zaborava i načinu na koji to čini.
6: Sada riječ dajem jednom od autora knjige, publicisti i hroničaru Lazaru Božoviću.
8: Zato mi je posebno drago što se on nije odvažio da napiše još dosta toga, jer ima toliko građe spremne za izdavanje i nadam se da je s ovom knjigom on odčepio.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.